0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Знай наших.
1: Я знав, надішлю тобі відео. Досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б.

0: Знай наших.
1: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

наше радио.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.
3: Може, хто знає.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
2: Тону в очах бездонних твоїх. Я знаю, напевно, не зможу без них.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді. Це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Знай наших.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

Рань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути нас?

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Реклама.
3: Наше радіо.

0: Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.
1: Ой, у лузі червона.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо. Знай наших.

0: Радіо. Знай наших. Ранковий двіж на нашому радіо.
1: В Україні вже почали продавати кавуни.
2: О. До речі, батьки на вихідних приїжджали. І що? Тато купив четвертинку кавунчика. Він такий смачнющий, але дорогий капець.
1: Да, це правда. Кавуни зараз не дешеві. Починаються вони від 47 гривень. І найвища вартість більше 100 гривень за кілограм.
2: Ох,
3: да, а думаю, ти говориш 47 гривень за кілограмчик.
2: Ну да, за кілограм, да.
3: О, я, чесно говоря, почекаю, поки вони трохи подешевшуть. А може хтось із вас принесе на роботу його під їм. І взагалі-то, як мене мама вчила, що до серпня не можна їх купляти, тому що там ГМО, як це, нитрати чи як.
2: Для мене найбільша проблема, друзі, це обрати кавунчик. Це воно.
1: Соня, це ж легко. Треба стукнуть. Якщо глухий звук, означає стиглість.
2: Ага.
1: Хвостик сухий коричневий, не зелений має бути. Жовта пляма знизу – ознака дозрілості.
2: Так.
1: А от розмір середній краще за гігантський. Великий часто менш солодкий.
2: Так. Слухай, на ринку ще пам'ятаєш, вирізали трикутники серединки, що можна було спробувати.
3: Я це пам'ятаю. Це моя улюблена була роль.
1: Це я вирізав, я вирізав, їв і убігав.
2: Клас.
3: Що собі, Владик? Я це слухаю тебе, Владик, і думаю, що? Постукайте, подьорайте, жовта пляма. Бідні кавунчики, це якийсь кавуневий БДСМ. Я вже уявляю, що кавуни про нас кажуть, коли між тобою спілкуються.
1: Ага, вони сидять і такі, боже, братва, в мене вже така голова побита. Бам-бам, тріщить кожен день.
2: І кажуть, я б теж хотів послухати, що в них в голові.
3: Ой, вони, знаєте, що думають? А додому, коли вони одного нас забирають, ой-ой-ой, я чув, що вони нас ріжуть, ламають на шматки, а потім плюються нашими кісточками.
1: Да-да-да, а коли якомусь кавуну серединку вирізають, як ти казав, інші кажуть, пацани... Пацани Валеру порезали.
3: Да ладно, Валеру порезали, а над Гришей взагалі надругались. Подергали за хвостика и так и не забрали.
2: И так обидно, когда хтось обзывает мене хлопчиком, ой, да. А я дівчинка, кавунка.
3: А коли у цих заморських мажорів повнавезуть, от лежать наші мажори, ой, ці як, херсонські, да. Наші херсонські, а поруч наложать у цих от мажориков.
2: Без кісточок, да?
3: Без кісточок, да-да-да.
2: Ой, слухайте, я вас оце теж послухала і думаю, що з вашими жартами я краще диню буду брати, бо ой, мені тепер соромно перед кавунами.
1: Так диню теж треба вміти обирати.
3: Владик після ефіру розкаже, як диню брати. Ні, а я б, як сказав би, купіть собі морозиво зі смаком дині чи кавуна і не партись.
2: Да, да, дякую за пораду.
0: Ранковий двіж. На нашому радіо.
4: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
0: Реклама на нашому радіо.

0: любить так, з прикрасами Укрзолота.
1: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль», а сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Деталі на сайті army.gov.ua.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Тавр Медіа – радіо, яке працює на результат.
6: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми – передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
7: Реклама.
8: Наше радіо.
7: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: У вівторок, 14 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі короткочасні опади. Температура повітря у межах 23-28 із позначкою плюс. У центрі теж дощитиме 25-28 тепла. У східних областях хмарно. Короткочасні дощі плюс 27. На півдні та в Криму волого. Температурний максимум 26 тепла. У Києві у вівторок, 14 липня, хмарно з проясненнями. Можливо, і невеликий дощ. Температура повітря у межах 25-27 тепла.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
5: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: Любите комп'ютери? Ще у школі перестановлювали Windows усім сусідам? А слова Machine Learning, Framework або Deploy звучать для вас не страшно, а страшно цікаво? Тоді головне управління розвідки шукає саме вас. Дорогі айтівці, ваші знання, уважність та любов до технологій сьогодні можуть працювати не лише на хорошу зарплату, а й на безпеку держави та принизливу смерть ворога. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
0: Реклама. Ти слухаєш?
9: Ти слухаєш? Наше радіо.
0: Наше радіо.
10: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Наше радио. Наше
1: радио. Вечір. Горить вогонь. Телефон обеззвучному вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. Слухай. Наше

0: Знаєш, візьми мене з собою в рюкзак, коли будеш підкоряти всі вершини цього світу.
1: Наше радіо. Знай наших.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Тіна Кароль в інстаграмі показала свій перший літній урожай.
2: Та, що? Так, а чого ви дивуєтеся? Тіна Кароль садівниця шита, в неї є город, вона сама колись там навіть ананас виросла.
3: Ого, а хто сказав, що дивуються? З такими цінами на фрукти вже навіть заможні артисти огороди висаджують.
1: Ну, ананаса нема цього сезону, а хизувалася стиглими черешнями і домашньою полуницею.
3: А за скільки вона, до речі, продає? Чи є у неї сертифікат? Бо я на базарі бачив полуниця від 200 до 300 гривень, а черешня від 130 до 200.
2: А я вчора купила за 185.
1: А де це таке?
3: Я ще кажу.
2: Не знам точку.
1: Блін, ну я не бачив, чи продає, але до такої продавчині я б сходив би.
2: Слухайте, понятно. А реально, уявіть, яка була б Тіна Кароль продавчиною в своєму ларіку.
3: Я вже уявляю.
1: По-любому, коли приходить на базар, день починається з цієї фрази.
4: Добрий ранок, а куди я прийшла?
3: Слухайте, ну це синхрон наче прям з ринку вже. Ну я думаю, що вона все продавала б всі фрукти в планці, що вони стояли б не на прилавку, а прям на ній.
2: Клас. Ага. А коли з нею торгуються, то вона би співала ось це.
1: Ой, я би не хотів з нею сваритися.
2: Ну.
1: Блін, а покупці по-любому питають, а що у вас це дорожче втричі за інших? А вона...
5: Слухайте, я ще маю це знати. Головне, що в мене класні ноги.
2: Ай, да. Ой, слухайте, я впевнена, що вона б там всім на базарі зіркові плітки розповіла.
3: Да, ага. Як Соня нам.
2: Ну, да. Да?
3: Ну, але я думаю, що все ж таки добре, що вона співачка, а не продавчиня на базарі. Бо бідний був би ринок, ні? Оце всі ходили, вона говорить, а що вам накласти? Вона говорить, ні, мені просто сфоткатися.
2: Черги б стояли
3: за фотографію.
1: О, я би ходив і стояв би в такій черзі.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
6: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
7: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології – від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Поїхати б зараз до моря.
9: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш.
10: Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
0: Реклама. На нашому радіо.
11: Київ. 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Катерина Осадча та Юрій Гарбунов поділилися чотирма порадами, як легко виховувати дітей.
2: Ніна, я думав, що виховувати дітей набагато важче. Там всього чотири правила.
3: Так, всього лиш. Я сама кому хоч можу поради дати. І не чотири, а мінімум п'ять.
2: Ой-ой-ой, ти стройна.
1: Поки ви такі ділові, ребята, я нашим слухачам розкажу. І так, перша порада. Завжди згадувати своє дитинство і входити в положення дитини.
3: Клас.
1: Все,
3: буду ще порадувати?
1: Клас.
2: Поки все, да?
1: Поки Соня так, з недовірою, да?
3: Ну,
1: так,
3: да.
1: Друга порада. Простота реакції. Коли дитина чимось ділиться, реагуйте просто.
3: Просто, ясно.
1: Будьте другом.
2: Да, я пам'ятаю себе в дитинстві, коли мама, ага.
1: Це ж, ти мені скажи, я тобі нічого не буду.
2: Ага.
1: Із ремнем в руках. Так, третя. Не зациклюватися на дрібницях. Коли дитина щось зробила, не сваріть її сильно, це ж уже відбулося.
3: О, молодці, молодці.
1: І четверте. До всього відноситись з гумором.
3: О, це моя тема. У мене на кожну дію дитини є мемчик.
1: А ну, давай.
2: Ой, да.
1: Є любимий мемчик.
3: Да.
1: Понятно.
2: Я уявляю, я вже уявляю, як ти будеш сміятись, якби Мілана обмалювала твою Теслу.
1: Ну так, наприклад, впали.
3: Слухайте.
1: Ти... Ладно. Все, я можу розказати.
3: Кажіть,
1: я вже, кажіть.
3: Але, якщо чесно, то я от саме та мама, яка буде завжди на стороні дитини. Тому що всі завжди вчать, як виховувати дітей. А ніхто не хотів би от прожити хоча б один день за правилами самих дітей.
1: Я за. Тільки як це? Коли прокидаються, типу, одразу мультики вмикають?
3: Да, Денис, але це прямо звичайні путні мого чоловіка.
2: Ага.
1: Клас.
2: А потім всі їдять тільки одні цукерки та чіпси, да? І замість води літри соку. Це тупаш, день
1: вже...
2: Дениса.
1: Це мій обід на роботі. Калорії я рахую, там, худаю.
2: А якщо тобі щось не купили, лягаєш на пол в магазині і б'єш ногами, прям в істериці.
1: Ну, це вже будні моєї Ані, дівчина.
3: А ще дитина мамі заплітає хвостики на роботу.
2: А тато
3: мені мама заплітала так нерівномірно.
2: А тато що робить? Лягає сукню принцеси?
3: Так, можна, до речі.
1: Я думаю, що тихий час ми відміняємо, а якщо і буде, то тільки після пісень і танців.
3: А машина сімейна в цей день не якийсь там BMW, а трактор справді. Синій трактор.
2: Бачиш, що Соня Марку любить, да, яку? Ой, слухайте, ну я б такий день прям прожив би за такими правилами. Як же класно, що діти нас повертають, переносять такі приємності.
3: Да, я зараз думаю, як же оцей зберегти, знаєте, прекрасний час, щоб він не летів так швидко. Може собі таке правило вести, один день на тиждень жити за правилами дитини. І їй приємно, і нам нічого продумувати не треба.
1: Ну, так, да. Соня, я думаю, це ж мами все оце ламають цей кайф. Ти коли їдеш на роботу, я впевнений, що розтік з Міланою твої так день і проводять.
3: Чи може бути?
2: А ви, друзі, напишіть нам в наш батьківський чат, яке правило ви б дозволили встановити дитині у вашій сім'ї.
1: Да, і батько за дитину не рахує.
3: Нам буде дуже цікаво, друзі, почитати ваші історії. Напишіть нам на номер Viber або WhatsApp. Хлопці, скажіть.
2: 067-009-107-9.
3: Чекаємо.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Відчиняємо гараж. У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
5: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
6: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси Богу.
5: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на нашому радіо.
7: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Радіо. Наше радіо.
8: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.
3: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
2: Ранковий двіж.
3: На нашому радіо.
4: Добрий ранок, друзі.
5: Доброго ранку.
4: Ну що, Соня, ну розказуй.
5: І що, як казали в школі, як діла?
4: Хорошо. А як в школі казали?
5: Так і казали.
4: Да, так і казали. Думала, я в школі інакше казали. А не як? Буду я так, не буду. Погане щось казали.
5: Ладно, ладно, розкажу вам. Що сталося? Сталося? Все, моя маленька дитинка вже така стала доросла. Все, я закінчила грудне вигодовування, чим займалася ці дні.
4: Я вже досі не можу.
5: Все дозволити.
6: То тепер ми підключаємося до
4: нього. Я досі не можу відмовитися, а Мілана вже така доросла.
5: Прям зранку такі інтимні вам речі розповідаю, хлопці. Ну що ви мене?
4: Та так і ввечері, і в обід, нічого не міняється. Ми з цими днями, Соня, це тільки розказують.
5: А ви що?
4: А ми що? А ми працювали, старалися.
6: У мене вчора було взагалі баталія на кухні. Я купив собі глиняний глечик такий.
5: Глиняний глечик?
6: Так, у мене ж духовки нема, але є аерогріль. Я туди глиняний глечик, курочку, творожок і все це
4: кремлю. А ти знав, що в аерогріль можна і без глечика це все класти? Глечик не обов'язковий.
6: Там же ж аероприкол в тому, в повітрі.
5: Ну, Владичок, ти поки почитай інструкцію до аерогриля, а я пропоную всім нам послухати свіжий випуск новин. А там про цифровізацію. До національної платформи «Мрія» вже приєдналась кожна третя школа в Україні. Давайте про це почуємо.
4: Офігеть, давайте.
3: Новини на нашому радіо.
7: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про те, як минула ніч, російські загарбники знову атакували Україну дронами і ракетами. Київ затягло димом після балістичної атаки. У Голосіївському районі є влучання у склади. У Дарницькому уламки впали на автомобілі. Також пошкоджена школа. Обійшлося без жертв. На Харківщині ворог дронами атакував село Солоницівка. 6 людей дістали поранення. Далі про антибалістичну підтримку. Україна отримає ліцензії на виробництво ракет для систем ППО «Сам-Ті», а також придбає новітні системи цієї лінійки. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон. Також політик анонсував передачу Україні 16 винищувачів «Рафал». Крім того, Україна та ще 9 країн ЄС офіційно створили антибалістичну коаліцію. Країни домовилися про об'єднання оборонно-промислової бази, науково-дослідного та оперативного досвіду, щоб створити спільний ракетний потенціал для Європи. Тепер застереження від синоптиків. Сьогодні всю країну охопить грозовий фронт. Спершу охопить західні та центральні регіони, а вдень пошириться вже по всій території країни. Тож на вулицях слід оминати розлоги дерева, габаритну рекламу та електролінії. Тепер про цифровізацію. До національної платформи «Мрія» вже приєдналася кожна третя школа в Україні. Наразі додатком користуються понад 4300 навчальних закладів, а це більше ніж 640 тисяч учнів, батьків та вчителів. Платформа дозволяє значно скоротити паперову роботу, звільняючи час для живого спілкування та навчання. І наостанок, українські військові сьогодні візьмуть участь у грандіозному параді в Парижі на день взяття Бастилії. Подія стане наймасштабнішою в історії Франції. Ходу відкриють близько 500 армійців із країн-партнерів. У французькому небі пролетять винищувачі «Міраж», ними спільно керуватимуть французькі та українські пілоти. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
1: Наше радіо.
8: Реклама.
9: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
10: на
9: їсти,
10: око. Міні хот-доги, їсти, це іде.
11: Міні сосиска,
10: міні тісто,
11: зручно в дорозі.
10: Міні хот-доги,
9: їсти,
10: на око. О, це іде. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
8: Реклама.
2: Ранковий двіж.
3: Погода на нашому радіо.
4: Ой, не можу, де ж ця літня спека? Може, її можна придбати десь у аптеках?
5: А, до речі, сьогодні вийшла на вулицю, там реально прям гріє.
4: Гріє?
6: Ага. Гріє? А я навпаки, 19 градусів, на самокаті кофточку взяв і щух.
5: Серйозно? А я думаю, що ти вдягнений?
4: А я не брав сьогодні кофточку, я подивився про нас погоди.
5: А що там?
4: А от для таких, як Владі, хто не дивився, розказую. Сьогодні нас чекає літня спека з дощами по всій країні. Температура підніметься до плюс 23-28 градусів.
6: А ви кажете, кофточка не треба.
5: 28,
4: яка кофточка. У більшості областей, але протягом доби пройдуть короткочасні дощі, а місцями грози. Треба не кофточку, а дождєвичок, виходить.
5: Отож.
4: У Києві буде хмарно з проясненнями. Температура повітря в день плюс 27 і що?
6: Дощ. Дощ. Ділові такі, страшно.
4: Слухайте, а в мене, ребята, є новина на мільйон.
6: Так, а що ти там узнав?
5: 100% вже щось почув про якусь зірку. Це 100%?
4: Ну, не про якусь, а про блогерку Дашу Квіткову. О-о-о. Вона похвалилася, як її привітали з днем народження.
6: Ой, ну все ясно. Зараз будемо говорювати мільйонні подарунки. Оце ми любимо.
5: Да. Розказуй, Дініска, що там?
4: І подарунки, і що вона собі подарувала. Все це обговоримо з вами за декілька хвилин.
5: Ну, давайте, давайте.
3: Шоу на нашому радіо.

0: Зірковий пост на нашому радіо.
1: Блогерка Даша Квіткова похвалилась, як її привітали з днем народження з її 28-річчя.
2: Ой, та знаю як. По-любому, дорогі квіти, автівки, прикраси. Все, як Інстаграм любить.
3: Точно. Я вам казала завжди, не вірте тому, що вам блогери показують. Я впевнена, що насправді подарунок був супер якимось простеньким. Може, не знаю, спідня якась подарунок.
1: Ні, до речі, половина з того, що Владік сказав, було насправді. Величезні букети квітів, купа надувних кульок. Одна, до речі, у формі медведика. Ого, такий повний зріст. А чоловік подарував їй святковий тортик. А вона собі, знаєте, що організувала? Сніданочок на 2 кілограма раку.
2: Ого. Я от сижу, думаю, та які кульки? Є що, 12? Ну, ще розмальовку її. А от за раки, до речі, величезний респект. Але зараз ціни на них як прикрасу купити.
3: Так, реально, потратилась сильно. То що я оце недавно замовляла раки в сестрі. Так от в Києві таке задоволення, хлопці, не з дешевих. 1 кілограм майже 3 тисячі гривень коштує. Це якщо раки не маленькі.
1: Ні, ну слухайте, у нас, якщо цибуля по 150 гривень кілограм, то раки це взагалі космос. А от снідати раками взагалі це законно, це можна? Корисно чи ні?
2: Ой, та звісно, можна. Я он був в Одесі на вихід. І снідав пивом з креветками. Вони, до речі, подешевше
1: були. Я не зрозумів, як ти з креветок на раків.
3: Ви навіть не уявляєте, який це важкий ранок, коли ти іменинниця. Фарбуйся, вдягайся, телефон дзвонить, всі вітають, спокою нема, руки всі полікоть в раках.
1: Слухай, ну це ж показник того, що жінка вже доросліша. Замість шампанського і цукерок обирає щось потужніше. Не дарма ж кажуть, що чим ближче до 30, тим більше ти розумієш життя.
3: Це факт.
2: Ой, так а вам же ж от Соні вже по 30 майже.
3: Так, тихо.
2: Які ви ще ознаки дорослого життя знаєте.
3: Та, Владік, їх мільйон. Наприклад, до подарунку на день народження вже якось, знаєш, по-іншому ставишся.
2: Більше не просиш гроші, бо їх витратиш просто на їжу, да, оце? Тому замовляєш конкретні подарунки. Я це і в 25 вже вмію, якщо чесно.
1: Вмію, розумію. А знаєш, що ще розумієш? Що день народження треба святкувати тільки вихідні, бо після нього вже на роботу не піде отак. Не піде.
3: А замість мільйон фоток себе фоткаєш, які красиві квіти з ковбаски зробила, прям композицію з сирочком, заливочками.
2: Ой, це моє улюблене, я теж вмію. Мамі завжди допомагав в дитинстві, букети її збирати оці, знаєте. Правда, потім, поки ніс на стіл, половини вже не було.
3: З'їдав.
1: Да. Поки ніс, а поки підборіддя.
2: Ой, хорошо.
1: Короче, не ще не приймаєшся, скільки людей тебе привітало. Бо якщо хоч один хтось згадав, то вже приємно.
3: Ой, ні, ну не переглянай вже, Дініска, я б засмутилась, якби один.
1: Ну, ладно.
2: І то тільки в Viber, да, відкритку прислав.
1: Ну, я думаю, знаєте, більше не радієш не дню народженню, бо це великі витрати. Всіх запросити, оце, що це ж думаєш, як би, щоб нічого ніхто не придумав, на ніч остатися.
3: І всі заначки треба витрусити, компоти, закрутки. І мрії, щоб ніхто не вирішив залишитись на ночівлю.
2: І тортик з кофе, і додому.
3: Ой, слухайте, якщо без жартів, насправді абсолютно неважливо, скільки вам сьогодні виповнилось. Важливо, щоб і в 25, і в 35, і в 55, і в 105 у вас залишилось відчуття
2: 105?
3: Свята.
2: Я стільки
3: щоб
2: не планую.
3: Хотілося сміятись, збирати близьких, загадувати бажання і радіти будь-яким подаруночком.
1: А я знаю анекдот.
2: Ану.
1: У мене в квартирі все тільки необхідне. Тю, а куди ти подарунки з дня народження діваєш?
2: А кому сьогодні доля принесе подарунки, може, давайте подивимось.
3: Давайте, заглянемо наш ранковий гороскопчик за кілька хвилин буквально.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
5: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
4: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: З кайфом я футбол включив,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційний код із пачки ввів,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон,
3: з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068-896-0177.
8: Реклама. Наше радіо. Знай наших.

0: Ранковий гороскоп на нашому радіо.
1: Так, ребята, зараз дізнаємось, що нам день приготував, бо я з зірками вже розмову мав.
2: Опа, мау, і мау. Що вони тобі там нашептали?
1: Так, ну тут без шептуні давайте. Почнемо з овнів.
3: Давай.
1: Це у нас мама Ріка, Тоня Матвієнка.
2: Так.
1: Фінансові питання краще вирішувати після обіду, коли вдасться спокійно все обдумати.
2: Фінансові питання краще вирішувати після зарплати.
1: О, а Соня шарить, ну тут не
3: там поспориш. Потім ще більше питань буде.
2: Та-да.
3: Так, тельці, серед них у нас Надя Дорофєєва, Святослав Вакарчук.
1: І Влад Солонський.
3: Ну, в особистому житті можливий приємний сюрприз або щира розмова.
1: Сюрприз. Щира розмова і сюрприз – це якось різні речі. Ні,
2: ну за це класний день буде. І сюрпризи, і розмова. Кайфи. Близнюки, я щас подивився, що тут у вас. Павла Зіброва, наприклад. Уже в першій половині дня ви дізнаєтесь інформацію, яка стане корисною для роботи.
1: Пережив першій половині.
3: Добрий ранок, ви спізнились.
2: Це не корисна інформація.
1: На майбутнє, знаєте, кажуть. Так, рак, і серед них Віталій Кличко. Хтось із близьких потребуватиме вашої підтримки, хоча спочатку цього навіть не покаже.
2: А ви не чекайте, що вам...
3: Ходіть, шукайте.
2: Спитайте самі.
3: Тобі треба допомога якась отак?
1: О, ребята, оце ви такі, я б це не питав. Звісно, якщо треба допомога, і що вам скажуть? Ні.
3: Так,
1: треба.
3: Да, леви, це у нас Сергій Жадан, Клавдія Петрівна. У творчості так. Варто сміливо висловлювати свої ідеї, адже вони можуть отримати компліменти.
2: О-о-о.
1: Ну, якщо це компліментами називають.
2: Оце класно. Компліменти.
3: Заздриш, що ти не лев, так?
2: Так, це факт. У мене чоловік лев, я сьогодні йому нароблю компліменти. Діви, серед них Денис Йоксден. Денис,
1: ну що,
2: в стосунках із близькими варто буде трошки терплячішими та не критикувати через дрібниці.
1: Тут Владіка попросив танець придумати, оце, виходить, треба бути
2: терплячим.
3: А хто тобі сказав, що твій близький?
1: Ну ти ж поруч сидиш.
3: Я так, колега.
1: Зараз, якщо я сяду, то будеш далекий.
3: Ага.
1: Терези, серед них Андрій Данилко, Андрій Шевченко. У першій половині дня може з'явитися цікава пропозиція, пов'язана з особистими планами.
2: Ну, нехай вам сьогодні запропонують щось, не знаю, якусь кавуську випити смачної. Правильно? Перша половина дня
3: ну,
2: для кави.
3: Ну, це прям плани, Соня, це прям побудували.
2: А під кави може поговорити про щось цікавеньке?
3: Так, Скорпіони, це у нас Ярмак, Мішель Андраде. Якщо ви відчуєте втому, дозвольте собі зробити паузу сьогодні.
2: 100%. Робіть паузу, як тільки вам захочеться. Зараз, знаєте, такі важкі часи проживаємо.
1: Де тільки кнопочка оця пауза? Як її зробити?
2: Я покажу, де вона натискається. Стрільці, серед них Соня Купенко, це я, Євген Клопотенко.
1: Це я.
3: Деніс.
2: З'явиться можливість зайнятися справою, яка давно викликала у вас інтерес.
3: Що ж тобі викликає інтерес?
2: Може
3: картина панамерами це?
2: Попліткувати, може з вами вийти на
1: речі? Це ми любимо, це, звісно, сіда залюбки. Козероги, серед них репер Хас, Олександр Усик. В особистому житті день сприятиме розмовам, які допоможуть краще зрозуміти бажання коханої людини.
2: Ну нехай вам сьогодні все вдасться.
1: Романтік.
2: Романтік повний.
3: Та що, свічки, ванна і вечеря.
2: Поняла.
1: Поняли.
3: Так, Водолія, це у нас Володимир Зеленський та Олена Зеленська. День буде особливо сприятливим для вашої творчості, а також для нестандартних рішень.
2: Нехай ці нестандартні рішення вам сьогодні принесуть гроші тоді.
1: Стандартні гроші.
3: Стандартні, да.
2: Риби, Макс Барських. Цей день стане можливістю краще зрозуміти свої бажання, наприклад.
3: О, ніколи їх не розумію і не хочу.
1: Свої бажання? Владик, ти що? Ну, розкажеш, інтересно, що ти там таке бажаєш.
2: До речі, мене тато риба. Цікаво, цікаво.
1: Так, ну що, гороскопчик для всіх. Ввечері знайдіть можливість відпочити в спокійній атмосфері.
2: Ой, і нехай Владик, як я там казав, як там?
1: Свічки,
3: ванна,
2: оце все.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
5: Великі плани починаються з маленьких кроків. Зробіть їх, поки слухаєте

0: щось буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.

0: це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Метро запрошує у світ шуршнів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
3: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: А я от, ребята, чув, що знову будуть дощі. Сподіваюся, що це неправда, бо сонця хочеться для дощі.
3: А ти не слухай, закривай вухо.
4: А ні, ти слухай, Дініска, дивись, якщо буде спека, то дощик буде освіжати.
2: Так, дощик буде?
4: Так, дощик буде.
2: Я поняв.
4: Розкажу зараз, що сьогодні нас чекає. Літня спека, так, з дощами. Але, ну що робити, треба якось пристосовуватися.
3: Копатися під дощем.
4: Так, теплим дощем, літнім дощем. Температура підніметься сьогодні до +23, +28 у більшості областей, але протягом доби прийдуть короткочасні дощі, а місцями грози. У Києві сьогодні буде хмарно, з проясненнями. Температура повітря в день +27 і, можливий, так, дощик.
3: Ой, ну така погодка.
2: Та, додому пішки не хочеться йти.
3: Соня, можеш додому підкинути сьогодні?
2: А що це ти, Владік, напрошуєшся?
4: Ага, я теж дивувалася.
3: А ти, Денис, бачив, що в Києві від сьогодні ціни на проїзд в громадському транспорті підвищили?
2: Ой, Боже, та бачу.
4: А що, набагато?
3: А от наскільки здорожчав проїзд у столиці і як з цим миритися, давайте обговоримо з вами за 3 хвилини.
2: Давайте.
4: А ну.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: У Києві здорожчає проїзд в громадському транспорті. Вау. З 8 до 30 гривень.
2: Це торба, мені тепер що, кредити брати на проїзд? Про людей взагалі хтось думає?
1: А зарплату можуть підняти теж в три рази, як і проїзд? Не зря у мене самокат, народ.
3: Та перестаньте. До речі, якщо порівняти з Європою нас, то підвищення проїзду в Києві до 30 гривень вже не виглядає так дивно. В багатьох містах Європи одна поїздка коштує, уявіть себе, приблизно 2-3 євро, а це 95-145 гривень.
2: Так, там і зарплата інша. Так, а що Європа? У нас є Харків, там громадський транспорт безкоштовний.
3: Так, і метро ходить раз в 20 хвилин, а у нас кожні дві. І це ж не просто так ціни підняли, це все через суттєве зростання витрат на пальне. Електро і метро ходить раз в 20 хвилин, а у нас

0: Ді має ще й побажати гарного дня.
1: О, да, не тільки. Боже.
2: І не тільки, я б сказав. Далі торг. А якщо я стоячи?
0: Угу. Потім депресія. Може, велосипед.
1: Да. Да. А в кінці у вас у всіх все ж таки буде стадія прийняття. Добрий день, а поповніть, будь ласка, картку.
2: Ну, понятно, що робити.
0: Прикиньте, це ж після подорожання цього всього. Всі да. починають дружити із сусідом, який їздить на машині. З колегою, що живе поруч. Да, Соня? З другом, який каже, підкинуть.
1: Зате уявіть, як зміняться розмови в транспорті. Як раніше було? Передайте за проїзд. А тепер будуть казати, передайте, будь ласка, мою фінансову подушку.
2: Ой, да, да. Ну тепер тільки мажори будуть в транспорті їздити.
1: Та ладно.
2: Я думаю, що можна буде визначити ознаки заможної людини. Проїхала одну зупинку автобусом і виходить з нею не в сльозах, а з посмішкою. Ну то мільйонер.
0: Ой. Ну якщо так подумати, дійсно, то я пам'ятаю, коли проїзд піднімали до 8 гривень, да. Люди ого. Теж були незадоволені. Але бачите, звикли якось.
2: Так, да, і навіть 30 зробили. Ага. Ну все, догрались. Тепер я кожні оці 30 гривень буду складати і куплю собі автомобіль.
1: Ой-ой-ой-ой-ой. Бачиш, Денис, який стимул. Ти все да. дорого. Дорого.
0: Головне, що є хоч щось стабільне в цьому світі.
1: Що?
0: Це наша гра, давай доспівай.
1: 100%.
2: Це хорошо ти придумав, які треба продовжувати класні українські пісні. Друзі, якщо хочете пограти з нами, передати привіти в прямому ефірі, швидше напишіть нам «Хочу грати» на номер Viber або WhatsApp.
1: І номер, будь ласка, запам'ятайте. 067-009-107-9.
2: Чекаємо.
3: Шоу на нашому радіо.
1: А зараз на правах реклами я вас запитаю. В літню пору теж хочеться каски і легко влаштувати із морозивом Хрещатик. Чарівна фабрика морозива Хрещатик працює щодня, щоб ми смакували улюблений пломбір.
0: Пломбір білий в стаканчику Хрещатик. Горіхово-фісташковий або Хрещатик. Пломбірна корівка звареним згущеним молоком у кондитерській глазурі. Обери свій казковий смак літа.
2: Морозива Хрещатик. Відбірний пломбірний. Це була реклама.
3: Ранковий двіж. Реклама. На нашому радіо. Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
4: Мистецтво, яке має побачити кожен. Кольори, символи, знаки. Національна легенда України Олександр Дубовик. В Українському домі до 2 серпня.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
3: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Давай доспівай на нашому радіо.
1: О, який гарний настрій.
2: А що так?
3: А що ж там,
1: так починається наша гра. Давай доспіваю. О. І треба продовжувати класні українські пісні.
3: Так, а з нами вже на зв'язку Лариса з Київської області, домогосподарка. Добрий
1: раночок.
4: Лариса. Доброго ранку.
3: Ой, Лариса. Як ми раді вас чути.
1: Настрій у вас такий зарядний.
3: Ну, розказуйте.
2: Ларисочка, розказуйте, чим займаєтесь, що робите?
4: В даний момент з друзями п'ю кавусю.
1: О, ой, так передаємо друзям привіти.
3: Так ви зараз для друзів будете співати.
2: Лариса, а що це ви прямо це? Вівторок, ранок, а ви прям вже з друзями з самого раночку.
4: Святкую.
1: Не лягали, так?
3: А що святкуєте, розкажіть?
4: Ні, лягала, все добре. Чоловік прибув у відпустку, який захищає наші кордони.
2: Та ми ж вас віддаємо.
4: Господу Богу, що він мені повертає його живим.
3: А ми вашому чоловіку хочемо подякувати, що він нас захищає.
4: Дякую.
2: Вашій сім'ї загалом, Ларисочка, ви що? Оце ви це і святкуєте? Ми з вами, вас підтримуємо повністю. Оце дійсно класний привід для свята. Повернення чоловіка в відпустку.
3: Це ще привід пограти в нашу гру «Давай доспівай».
2: Ага.
3: Мені
4: давайте
3: треба
4: пограємо.
3: Продовжувати класні українські пісні. Ви готові?
4: Готова.
3: Давайте,
1: тоді гра починається.

0: Так, варіанти. Там холодна водиченька.
1: Або у неї така коротка спідниченька.
2: Або піди помий своє брудне личечко.
3: І те актуально. Ну, холодна водиченька. Ну,
2: давайте конечно, перевіряти.
0: Давайте слухати. Слухайте, Лариса, ну ви так, ми ще й почули, як ви підспівуєте.
2: Вітаємо вас!
0: Ми зразу поняли, що ви вгадаєте.
2: Уже один бал у вас є, давайте далі.
4: Я знаю, в нас може бути багато проблем, але я тебе житлю.
0: Варіанти.
1: Отак, варіанти, Ларечка, слухаємо. Так. Хочу мати я гарем.
2: Або я тебе житем.
0: Або двері відкрию я ключем.
3: Ну, все актуально, але я тебе також житем.
2: Ой, давайте перевіряти.
0: Давайте слухати.
3: Сама це контратем.
4: Я тебе житем.
0: Ой, Лариса, ви професіонал.
2: Да, вас не проведеш. Всі відповіді знають.
0: Мені подобається, як ви ще після грає, говорить, так, це наша Кондратенко, це житем.
2: Моя дівчинка.
1: Лариса,
0: дякую вам за настрій.
1: Ми вас вітаємо з перемогою. Ви дякую. Обов'язково сьогодні своєму чоловікові скажіть, я тебе житем.
0: Да.
1: І можете передати привіти, кому бажаєте.
3: Да. Привітання всім хлопцям, які захищають, всім дівчатам, які боронять наші кордони, всім Збройним силам України, витримки, міцності. Мирного неба нам усім. І головне, Божої опіки, Божої ласки всім нашим захисникам.
2: Краще не скажеш, Лариса.
0: Ми вам бажаємо гарних вихідних вам провести з
1: чоловіком.
0: Обіймаємо
1: вас в цьому.
5: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
6: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна в Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна в Кернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний. Моршинська запрошує на «Атлас фестивал». Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
5: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Наше радіо. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про евакуацію. У Дружківці на Донеччині лишаються ще близько 4000 цивільних жителів. У місті немає електро, воду і газопостачання. Люди використовують питну воду зі свердловин, ще працюють пункти незламності. Ворог намагається взяти під контроль під'їзні шляхи, тож поки є можливість, мирних жителів закликають виїжджати. Далі про пальне. Через постійні російські атаки в Україні пошкоджені близько 200 АЗС. Нафтокомпанії запевняють, водії не залишаться без пального, але заправкам доведеться адаптуватися. Зокрема, у небезпечних регіонах АЗС можуть скоротити години роботи та прибрати частину сервісів. Водночас від ідеї пересувних заправок наразі відмовилися через ризики появи неякісного пального та проблеми з податками. В Україні змінилися правила верифікації терміналів Starlink. Відтепер компанії можуть пройти процедуру на порталі «Дія». Там же можна видаляти пристрої з реєстру та замовляти витяги. Для громадян та ФОПів послуга доступна у ЦНАПах, а також у відділеннях Укрпошти та Нової пошти. Для цього достатньо пред'явити сам термінал та надати його ідентифікаційні дані. Тепер про гроші. Національний банк суттєво підвищив офіційний курс валют. Долар додав одразу 18 копійок і коштуватиме сьогодні 44 гривні 67 копійок. Тим часом євро підскочив на 19 копійок і перевищив психологічну позначку, зупинившись на рівні 51 гривня 5 копійок. І насамкінець про Мундіаль. Сьогодні очікуємо на перший півфінальний матч Чемпіонату світу з футболу. Франція позмагається з Іспанією. Стартовий свисток пролунає о 22-й. Крім того, завтра відбудеться другий півфінальний поєдинок між Англією та чинним володарем титулу Аргентиною. Початок теж о 22-й. І на цьому завершую. Наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Їсти. Добре поїсти.
5: О, це іде.
4: Качина ніжка, конфі,
5: борщ
4: і салатик.
5: О, це іде.
4: Котлетка, пюрешка. Добре поїсти.
3: Їсти
5: на око.
4: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
2: Реклама.
6: Ранковий двіж.
0: Погода на нашому радіо.
7: Крапає дощик, сонечко світить, погода поламалась, треба майстеру дзвонити.
8: А в нас є майстер погоди, знаєш?
9: Я розкажу, давай, послухайте, будь ласка. Сьогодні на нас чекає літня спека з дощами по всій країні. Температура підніметься до 23-28, бачите, відремонтував у більшості областей. Але протягом доби пройдуть короткочасні дощі, а місцями грози.
7: Тут я ще ремонтую. Тут ще роботи треба.
9: У Києві буде хмарно з проясненнями, а температура повітря в день 27 і дощ.
8: 27 і дощ? Непогано.
7: Скільки з нас за консультацію?
8: Ремонт.
9: Ребята, 4 тисячі гривень на карточку.
8: Ого,
9: мені.
7: Ого, слушай, Владик. Ладно, я тоді з Соня пообщаюсь. Соня, а ти що ти? Ти, кстати, Мілану в дитячий садочок оформила вже?
8: Ой, ще ні, до речі. Але ж треба якось вже домовлятись, там такі черги, я чула.
9: А я, до речі, жив біля дитячого садочку в дитинстві, і ми прям бігали, знаєте, мама бігла перша,
8: щоб
9: зробити чергу.
7: Ну, друзі, тепер стало все набагато легше, знаєте, взагалі-то. Ну що саме, попасть в дитячий садочок.
9: Чому?
7: А як? А от розповім за 2 хвилини.
9: Давай, тут
7: да, цікаво. Буде цікаво.
0: Шоу
6: «Ранковий двіж».
0: «Ранковий двіж» на нашому радіо.

0: Батьківський чат на нашому радіо.
1: В українських садочках зникають черги.
2: Та де ти таке почув? Я знаю, що треба черги в садочок займати ледь не з народження дитини. Мені якраз отак і казали в пологовому. Як тільки Мілана народилась, одразу казали, одразу ставайте в чергу.
3: Ой, про ці черги легенди ходили у нас в місті. В мене ж є молодший брат. Ага. Коли він збирався в садочок, мама там бігла, щоб в чергу стати.
1: Ну от, коротше, тепер слухайте. Через скорочення народжуваності та зменшення кількості дітей зникла проблема нестачі місць у садочках. Більшість батьків, а це 74%, записали дітей у садок менше, ніж за місяць. Ага. А з них 60% не очікували в черзі взагалі.
2: Слухайте, а уявіть, якби чергу в садочок займали не батьки, а самі діти. Приходить такий маленький Віталік і каже, я на запис, хто останній в черзі?
1: А я не знаю, хто останній, але за мною ніхто не займав.
3: Да, ой, ой, а я від Петровни, пропустіть, вона сусідка моя.
1: А я думаю, що там як, за три чупа-тюпси можу купити місце в черзі,
2: а мені, будь ласка, сявку біля вікна і безконфліктних дітей в групі.
3: Ой, да. А мені тільки запитати, де гаршок?
2: Ой-ой-ой. А я всі правила вивчила, їсти, спати, не плакати. Плакати буде тільки вдома.
1: О, слухайте, ну ви так діточок, я вже стісняю. А ви в який кабінет? Я не знаю, спитайте у бабусі.
4: Ой, не чує баба.
3: Ой, це Саня нам підказує вже. Або так, а ти іглатку взяв з собою? Кажуть, що без них не впускають.
2: Так, я медведику теж чергу зайняв, він же теж в садочок іде.
1: Слухайте, може ми так будемо спілкуватися цілий день? І так з вами ж приємно общатися. Я прям уявляю ці діалоги, і насправді, якщо чесно, то дуже сумно, що в садочки зникають черги.
2: Да-да, якщо чесно, то да. Я думала, слухайте, вже будуть якісь, не знаю, бійки за місце в садочок влаштовувати. Але якщо без жартів, то хотілося б, звісно, щоб краще були черги, ніж ми зараз оце такі новини бачимо.
3: Повністю підтримую. То підвищуйте народжуваність, друзі. Працюйте, щоб діток в Україні було як на небі зірочок. Бо дітки, це наше майбутнє.
2: Я от вже попрацювала рік назад.
1: Да? А я от, я
3: Денис,
1: думаю,
3: а ти наступний?
1: Сьогодні займусь. А поки, друзі, напишіть нам у наш батьківський чат, чи займали ви черги в садочок для своїх діточок.
3: Нам буде дуже цікаво почитати ваші історії. Напишіть нам на номер Viber або WhatsApp.
2: І номер запам'ятайте. 067-009-107-9. Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо.
5: Морозова каштан, солодка форма ескімо представляє «Літо звучить так».

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz G-Elite GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz UA. Час обирати найкраще.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Грил». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Грил». Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Пока, кола, пока, кола.
4: Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон. Батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
2: З кайфом я футбол включив.
3: Бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційний код із пачки ввів.
3: Бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг.
3: Бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон.
3: З Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: Алло. Ну що, як пройшло?
6: Здається, це любов.
1: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army.
7: Реклама. Наше радіо.
8: Наше радіо.
7: Знай наших.

слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Народні лайфхаки на нашому радіо.
1: Лайфхак. Народні лайфхаки прямо зараз будемо слухати і знати, що можна робити, а від чого тікати.
2: Ну, давайте зараз і розберемося.
3: Давай дорожню карту нам, як ти кажеш,
2: Санечка. Я відкрию для вас її. Значить, почнемо з того, що сьогодні заборонено.
1: От так от.
2: А заборонено сьогодні викидати їжу.
1: О.
2: Залишки їжі зі столу, значить, в смітничок, до речі, краще не викидати, краще так віддати тваринкам, щоб не накликати бідність.
1: Знаєте, мені батько завжди казав, треба все доїдати, свиней в домі немає.
2: Ми знаємо вже цю фразу твого батя Дініска. Ага. Ще сьогодні так заборонено починати нові справи, о, або робити великі покупки, брати або давати в борг гроші, mm-hmm, і вирішувати важливі фінансові питання.
3: Ой, ну я не збирався сьогодні нікому давати. Було б що давати, я вам так скажу.
2: Це факт.
1: Так,
2: ну, а ще сьогодні
1: ще
2: заборонено сваритися, значить, треба уникати конфлікти, лихослів'я і не можна реагувати на якісь негативні провокації.
1: Це вже важко буде. Як оце один день і не сваритися?
3: Ну, ні, я вообще думав, Дініс каже, як оце один день і провокації не накидувати.
1: Да, ну як, ага, ну як мені? Лихослів'я не взяв. Ну що це вообще? Ну що за
2: правило? Це якийсь такий день,
1: да. Я буду мовчки сидіти тоді.
2: Ну да, мовчки.
1: Розказуйте
2: тоді. Поки я розкажу, що можна робити.
1: Що можна, ага, давайте.
2: А сьогодні треба збирати врожай. Традиційно цей день вважається вдалим для збирання малини, агрусу і приготування з них консервації. Вважається, що зварене сьогодні варення вийде особливо смачне.
3: Ой, ну я зайду сьогодні в сільпо, зберу врожай, котрий там
1: позабирали. Хорошо, ти придумав.
2: Владик, ти що, не пам'ятаєш, що не можна сьогодні фінансово витрачати багато.
1: Так що, так ти що, ти
2: треба збирати, збирати
1: тихонько, поки камери не бачать.
2: Да. Треба сьогодні ще зробити щирий, хороший вчинок для до настання темряви, який обов'язково повернеться добром.
1: Ой, Соня, ти така гарна.
2: Ой, дякую. Mm-hmm.
1: Як
2: так
1: завжди.
2: Це ж не вчинок, це ж слово.
1: А слово інколи краще за діло.
3: Ой, да, як горобець.
2: Ти намагався.
1: Я старався.
2: Ще сьогодні день вважається жіночим, тому жінкам рекомендується відкласти складну домашню роботу.
1: А якщо Владик себе веде як жінка?
3: Я теж буду відпочивати.
2: Ой, ребята.
1: Так, ну що, я нагадую, що не можна? Викидати їжу, починати нові справи та сваритись.
3: А що ж можна робити? Збирати врожай, робити добрі справи та відпочивати жінкам.
2: От
3: а
2: ось
3: я до них піду просто тусувати.
2: Ясно, Влад.
1: Супер, в мене теж є з ким відпочити.
2: Все, я пішла відпочивати теж.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
0: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15 T5G за ціною всього 11 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на citrus.ua.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
0: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: OTP Bank реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
3: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
6: Реклама.
7: Наше радіо.
6: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ребята, що там по погоді нас чекає? Бо вікно дивлюсь, не понімаю.
3: А я тут чи знаю таку пісню? А що там по погоді? Глянемо, чим там люди ходять.
4: Так, може, ти нам розказуєш, Денис?
2: Знаю, знаю. Є там. Та там такі. Так, ну що, давайте, розказую про погоду. Сьогодні на нас чекає літня спека з дощами по всій країні. Температура підніметься до плюс 23-28 градусів у більшості областей. Але протягом доби прийдуть короткочасні дощі, а місцями ще й що?
4: Грози.
2: Грози, да. А в Києві буде хмарно, але з проясненнями. Температура повітря в день плюс 27 і дощик.
3: А хто думає, що погода може зіпсувати вам настрій? Ану. Ми зараз вам його піднімемо, друзі.
2: Та ти що?
3: Да? А чого?
4: Да, бо за декілька секунд в нашій студії Данило Білий, військовослужбовець 3-го армійського корпусу, ведучий проєкту «Двіж та двіж розгони».
3: Дочекайтесь, друзі, кілька секунд.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на нашому радіо.
1: В студії нашого радіо Данило Білий, військовослужбовець 3-го армійського корпусу, ведучий проєкту «Двіж та двіж розгони».
2: Добрий ранок.
3: Добрий ранок. Мені так приємно, що ви підготувалися, і шоу називається прям «Ранковий двіж», що да. Ви хотіли, щоб мені було комфортно.
1: А це ж ми назвали
2: да,
1: вчора.
3: Дуже дякую вам, дуже приємно.
1: Дані, розказуй, як справи?
3: Да все добре. От прийшов вам розказати, що є новий проєкт, і вас запросити, якщо вам така штука буде цікава.
1: Давай, розказуй, що за новий проєкт.
3: В нас же був двіж, можливо, бачили на ютубі такий проєкт. Ми комунікували з цивільними.
1: Хто не бачить, зайдіть, подивіться.
3: Да,
1: давай скажу.
3: Подивіться всі серії. Всі серії вивчить по земні всіх, хто там був. Напишіть мені в інсті. Ми робили типу комунікацію з цивільними для того, щоб їм було все супер зрозуміло, щоб не залишалося питань, навіть якщо вони є дурні. Пройшло вже 4 роки. Я думаю, що всі вже відповіді були дані.
1: 4 роки?
3: Да, тому ми зробили... Ні, я маю на увазі повномасштабки.
1: Да,
3: що,
1: да,
3: типу,
1: да,
3: вже всі, мені здається, всі зрозуміли. І ми зробили орієнтир на своїх. Тобто тепер це проєкт для військових, для ветеранів, для цивільних, які в движухі знаходяться. Безпосередньо там ветерани і діючі військовослужбовці діляться своїми смішними історіями з війни. Ми їх розганяємо, сміємося. Ну, сміємося не з самої війни, а сміємося з ситуацій, які трапляються на службі на війні. І, ну, 4 роки все ж таки дуже багато смішних історій. От тому, якщо вас ця цікава тема, приходьте теж.
2: Так, ну, а де це буде? Треба, куди приходить?
3: 16 липня це буде. Ми не скажемо, де це буде. Ну, не тому, що взагалі не скажемо. А ми попереджаємо.
2: Але ми прийдемо.
3: Ми попереджаємо за декілька годин до того, куди приходити треба. Да. Для того, щоб взяти, наприклад, квитки, якщо нас зараз слухають люди, вони можуть зайти на сайт розгони, двіж розгони, аби... двіжрозгони.аб3. Здається так. Ну, там, коротше, вам треба буде або розгони.двіжаб3. Блін, я не
2: Ну, я думаю, що Google пойме, що...
3: Ні, подождіть, розгони.аб3.армі, все, отак правильно.
1: О, нарешті дійшли.
3: Розгони.аб3.армі, да. Там можуть цивільні люди купити квитки, ці бабки підуть на донати, а для всіх військовослужбовців і ветеранів вхід безкоштовний. От, наприклад, зараз в студії друг Акробат з'явився, який буде учасником.
2: Данило Мельник до нас, Мельников доєднався, да?
1: Да, старший лейтенант, офіцер відділу комунікації 3-го армійського корпусу. Дань, привіт тобі.
4: Всім привіт, слава Україні.
1: Ми тут вже говоримо про ваші масштаби. Це нічого собі, значить, історії з життя військових смішніше, принаймні. Слухайте, ну насправді ми розуміємо, що гумор зараз дуже багато кого рятує. Це прям така, як що можна сказати, пігулка. А як ви взагалі дійшли, щоб зробити такий формат?
3: Да, ну ми коли спілкуємося, ну скажи, багато ж смішного.
4: Так, це загалом звичайне базове спілкування військовослужбовців не в той момент, коли їх життя ось, ну, безпосередньо наражено на небезпеці. Тому, в принципі, ну, знову ж таки, гумор – це те, що дає можливість утримувати оцю частину тіла на місці, щоб вона нікуди не улетіла. Ну, і, власне, це місток, та це, знову ж таки, проєкт має на меті зробити оцей міст і все ж таки додати порозуміння між тими, хто... постійно знаходиться, да, на власне на фронті, та і ті, хто теж тим, кому в тилу буває теж доволі непереливки.
3: І ти так на мене подивився, ніби щось очікує мене.
4: Власне, да. А от таким чином поєднати це.
5: До речі, цікаво, після таких подій, після такого двіжу, після таких розгонів, як до вас підходять, чи підходять взагалі одразу долучитись до війська, наприклад?
3: Блін, а от ми поки
4: ветеранський корпус долучився тоді.
3: А, да, в нас ми це робимо під патронатом ветеранського корпусу. Ветеранський корпус — це така штука, яка була створена за ініціативи Андрія Білецького. У нас, в принципі, створюється дуже багато спільнот для того, щоб люди могли спілкуватися, підтримувати одне одного, знаходитися постійно в ком'юніті. І в нас був герой з позивним «Мяус». В нього важке і дуже цікаве поранення, скажімо так. Якщо хочете зрозуміти, що таке цікаве поранення,
1: це,
3: да,
1: як?
3: Треба зайти на YouTube і подивитися першу серію розгонів. І його запросили долучитися до ветеранського корпусу, і він сказав, що так, він долучиться. Тому, ну, якось ми людей підтягуємо точно.
4: Ну, а загалом, та, власне... Андрій Євгеньович Білецький, як командир 3-го армійського корпусу, він в тому числі, якби... постійно просував ідею відкритості підрозділу. Власне, оце, скажімо так, медійність, вона не заради того, щоб, ну, підрозділ був на хайпі. Підрозділ на хайпі за рахунок того, що він дійсно робить. Але ось ця от можливість показати, як ми живемо, що у нас відбувається, як ми комунікуємо між собою, в тому числі з загалом з цивільним населенням, то, власне, це якраз, напевно, і є таким, ну, в тому числі, хуком, гачком, да, який який дає можливість людині подивитися і зрозуміти, вау, у них є йога, вау, у них є медитація, вау, у них є...
2: Я знаю, у вас є музичний розгони, лейбл навіть.
4: Музичний лейбл, музичні студії в прифронтових містах. Тобто хлопці там, по-перше, то, що мають можливість записувати свої реп-альбоми, так є ще і музикальна студія для важковиків з важкими гітарними ріфами, да, там устраюють сейшени тощо. Ну, тобто, і це відбувається там в режимі лайв тут і зараз, і це не для відео чи там червоного слівця.
1: А розкажіть, що таке патч-панелі? Яка у вас планується?
3: Ми подумали про те, що було б непогано зробити якийсь елемент пам'яті побратимів, яких не...
1: Яка у вас планується?
3: Ми подумали про те, що було б непогано зробити якийсь елемент пам'яті побратимів, яких не буде на наших заходах, але вони

0: лоти, може, котрі люди можуть задонатити і так далі на отаких всіх двіжах?
1: Та ні, все, досить вже. Ну,
0: досить?
1: Типу, ні, можливо, можливо, продамо мерч. Ну, типу, якщо захочеш задонатити, просто, ну, дадуть бабки, хай,
2: просто
1: і все.
2: Просто прийди і задонать.
3: Тоді давайте ще раз повторимо, де вас можна побачити, щоб люди розуміли, щоб люди знали, і що розуміли, що їм треба робити.
1: Можна зайти в інстаграмі, знайти Двіж 2.0 сторінку, якщо так. Не знаходиться сторінка, то знайти сторінку 3-го армійського корпусу, там є в репостах 100% по наші заходи. Там є анонси і про 16 липня в Києві, яке відбудеться, є анонси по містам. Якщо ви, наприклад, не в Києві, то можна трошки пізніше нас знайти в інших містах. Всі квитки і вся інформація на сайті razgony.abitri.armia.
3: А вікові обмеження є?
1: Да, слухай, ну чесно кажучи, ну ти ж чула дітей, які зараз діти. Ну ні, ну типу просто.
3: Ну я знаю, що у вас там 16+, ну давай чесно.
1: Ну да, ні. Коротше, якщо дитина не ніжна, то все, можете проходити.
2: Будуть матюгатися.
1: Будуть матюкатися, да.
3: Для військовослужбовців, ветеранів вхід безкоштовний.
1: Так.
3: Це важливо.
1: А для вас, ну коротше.
3: Трошечки копієчку треба буде викласти.
1: Трошки треба буде капнути, але типу я проведу.
3: Спасибі вам, друзі. Данило Білий, військовослужбовець 3-го армійського корпусу, ведучий проекту «Двіж та Двіж розгони», і Данило Мельников, старший лейтенант, офіцер відділу комунікації 3-го армійського корпусу. Хлопці, спасибі вам за те,
2: дякую.
3: Що ви робите.
2: Дякую.
3: Неймовірні ви, обожнюємо. Спасибі.
0: Ой,
3: цьому.
0: Дякуємо.
2: Дякую. Реклама.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
3: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу з Прага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
4: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер один.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
6: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
8: Ранковий двіж.
9: А зараз на правах реклами я вам розкажу. В літню пору теж хочеться каска. Її легко влаштувати із морозивом Хрещатик. Чарівна фабрика морозива Хрещатик працює щодня, щоб ми смакували улюблений пломбір.
10: Пломбір білий в стаканчику Хрещатик, горіхово-фісташковий або Хрещатик пломбірна корівка з вареним звучним молоком у кондитерській глазурі. Обери свій казковий смак літа.
11: Морозива Хрещатик, відбірний пломбірний. Це була реклама. Ранковий.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йокстен. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Ой, ребята, щось так, голова болить, спатаньки хочеться.
2: Ой, а у мене коліна крутить, Соня, це щось.
3: Ой, да. Лікар Софія Володимирівна зараз так вам скаже, що з вами не так.
1: Поцьомать надо, поцьомать.
2: Ой, да.
3: Да, давайте. Ой, мама поцьомала. Так, хлопці, я знаю, що це ж сьогодні магнітні бурі. Ви бачили?
1: О, починається.
3: Значить, на землі спостерігаються оці геомагнітні збурення.
1: А де їх можна спостерігати? Так, я вікно дивлюсь, не бачу.
3: В зеркало. Протягом дня, значить, очікується ця магнітна буря. Хто знає, той знає, що це індекси якісь там різні є. Але ми не будемо в це заглиблюватись. Головне, що метеочутливі люди можуть дійсно відчувати легке нездужання, головний біль, підвищену втому.
2: Ой, у мене в дитинстві, знаєте, я от до бабушки як не прийду, у неї всі проблеми. Ой, це магнітні бурі. Як людей просто з велосипеда впав. Це магнітні бурі.
3: Я не вірю в магнітні бурі.
1: Не віриш? А я завжди вірю.
2: Ні,
1: у мене ж батя метеозависимий, чи як це кажуть?
3: Метеозалежний.
1: От я так же сам. Оце просипаєшся.
3: Як це проявляється?
1: Отак от просипаєшся, як тобі як палкою по голові дали.
2: Ну,
1: нічого
2: да.
1: не трапилось.
2: Соня, тут це ж природа. Нас створила природа.
3: Класно прикриться магнітними бурями.
1: Ой, яке хамо.
3: Ні,
1: от дай Бог, щоб ти пожила з моєю. Побачиш тоді.
2: Спина, щоб тебе не боліла.
1: Це тріяка, молодець.
3: Добре, дивіться, якщо... Я все ж таки, знаєте, завжди хочу допомогти людям. Якщо ви вірите в магнітні бурі, ви думаєте, що це магнітна буря, то як допомогти організму під час магнітної бурі?
2: Давай, розказуй.
3: Ну, наприклад, пити більше чистої води.
2: Вейди.
3: Пити більше чистої води, трав'яних чаїв, а от каву, Владік, яку ти так любиш, свій фільтр, і алкоголь, краще обмежити.
2: А алкоголь тут при чому?
3: Може, це не магнітна буря?
2: На всю країну розказала.
1: Ой, а якщо його батьки слухають, а він оте там розказує, що він тільки
3: кавуки. Також треба, Дініска, відмовитись від фізичних навантажень.
1: Ой, я ж такий качок, конечно, це мені важко буде.
3: Ти ж ходиш на свої качалки, от сьогодні скажеш тренеру, не можна.
1: Все, магнітна буря, куди?
2: Так, Денис якраз вчора пропустив, тому...
3: І треба сьогодні дотримуватись режиму сну і намагатись лягати, відпочивати в один і той самий час.
1: Слухайте, ви не проти, якщо я тут прикимарю?
3: Не проти.
2: В один і той самий час.
1: Ви общаєтесь,
3: це тобі допоможе вникнути з стресових ситуацій, от, тому будь ласочка. Бо сьогодні треба ще і стресових ситуацій уникати. Отак треба боротися з магнітною.
2: У мене, до речі, бабуся, от коли от в магнітній бурі, як ти кажеш про чаї, вона йшла, збирала м'яту, ромашку і робила чайочок, каже, от заспокійливе, заспокоює, да.
3: Не чує баба.
1: Заспокійливе, заспокоює.
3: Отож, друзі, так що, чи магнітна буря, чи ви метеозалежний, чи не метеозалежний, а чайочок з м'яткою завжди піде в користь.
1: Отак от.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо
4: є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90 для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності від 2,846,000 гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
5: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
6: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
7: Мистецтво, яке має побачити кожен. Кольори, символи, знаки. Національна легенда України Олександр Дубовик. В Українському домі до 2 серпня.
8: За суровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
9: Oxford Medical. 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Наше радіо. Знай наших.

0: Рівень наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо.
1: У нас 9-й годині була рубрика «Батьківський чат», в якій ми питали, чи займали ви черги в дитячий садочок для своїх дітей.
2: Попаяла Дениску чуть-чуть.
1: Не поняв?
2: Давайте розкажу. От нам написала Олена. Так, подавали. Ще мало не з народження подали заявку. Хотіли потрапити саме в садочок біля дому. Тому вирішили не зволікати.
1: Це правильно.
3: Так, нам написав ще Андрій. Каже, що чесно, не подавали. Думав, що ще рано, а коли настав час, довелося шукати вільні місця. Тепер всім раджу ставати в чергу завчасно.
2: А як по-іншому?
1: Андрій, догрались ви трішечки. Так, пише нам ще Марина. Так, займали. Зараз це займає кілька хвилин, зате потім набагато спокійніше, коли знаєш, що дитина має шанс потрапити в бажаний садочок.
3: Клас. Друзі, ну, ми сподіваємося, що всі ваші дітки будуть щасливі в садочку.
1: А можна я скажу, от дві жінки написали, що займали, і чоловік написав, ні. Я себе узнаю, що думаю, що ще рано, а коли настав час, ой, це прям...
2: Приходить його жінка і така, ти зробив те, що я просила.
1: Андрій, я тебе просила.
3: А ти що дитину чужу забрав садочку? Друзі, спасибі вам за ваші історії, нам завжди їх дуже цікаво почитати. Ми вам натомість пропонуємо послухати свіжий випуск новин від нашого колеги. А там про звістки з парламенту. До Верховної Ради надійшла заява про відставку прем'єр-міністерки Юлії Свириденко. Так. Давайте про
2: цікаво.
3: Це послухаємо.
1: Давайте.
0: Новини на нашому радіо.
4: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники знову атакували залізничну інфраструктуру. Безпілотник влучив у локомотив вантажного поїзда у Дніпропетровській області. На момент удару поїзд був завчасно зупинений, а локомотивна бригада евакуйована. Люди цілі, пошкоджено локомотив та знеструмлено контактну мережу на перегоні. Уночі ж Росія випустила по Україні 10 ракет та 135 шахедів. Сили ППО знешкодили 7 ракет та 108 дронів. Далі про українські санкції. Уночі прилетіло одразу по двох російських нафтопереробних заводах. Після серії вибухів спалахнули пожежі на НПЗ у Салаваті, що приблизно за 1500 кілометрів від України, та на Афіпському, на Кубані. Також потужні вибухи чули біля аеродрому у Геленджику. Крім того, палає нафтобаза у Ставропольському краї. Гучно було і у Підмосков'ї, на тимчасово окупованих територіях та анексованому Криму. Тепер звістка з парламенту. До Верховної Ради надійшла заява про відставку прем'єр-міністерки Юлії Свириденко. Про це повідомив спікер Руслан Стефанчук. Із його слів, це питання розглянуть найближчим часом. Далі про підтримку. Одещина отримала першу партію інклюзивних шкільних автобусів. Загалом йдеться про 26 машин. Кожна має спецобладнання для дітей із особливими потребами, щоб безпечно та з комфортом підвести учнів до закладів освіти. І наостанок, космічний апарат Voyager 1 восени стане першим створеним людиною об'єктом, який від Землі буде на відстані в один світловий день. Для подолання цієї відстані зонду знадобилося майже 50 років. За розрахунками НАСА, 18 листопада Voyager перебуватиме за 26 мільярдів кілометрів від нашої планети. Саме таку відстань світло долає за одну добу. І на цьому завершую. Наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Наше радіо.
5: Реклама.
6: Їсти, їсти, їсти,
7: на
6: їсти,
7: око.
6: Їсти,
7: на
6: їсти,
7: око. Міні-бургер.
3: О, це ідея.
7: Хрустка курочка
3: і огірок.
7: У міні-булочці.
3: О, це ідея.
7: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
6: Їсти,
7: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
5: Реклама.
0: Ранковий двіж. Погода на нашому радіо.
1: Ух, яка погодка, мене вона лякає. То сонечко посвітить, то дощик заливає.
2: Не бійся, не так, не бійся. Це там так погано. Да,
3: да, ну, розказуй. Підтверджую. Сьогодні розкажіть. Нас чекає літня спека з дощами по всій країні, але ж спека. Температура підніметься до максимум 28 у більшості областей, але протягом доби пройдуть короткочасні дощі, а місцями грози.
1: Ого.
3: В Києві теж буде хмарно з проясненнями, температура повітря в день плюс 27, і щоб ви думали.
2: Дощ.
1: Дощик.
2: Тому Ю-у! Беріть парасолі, друзі.
3: Накрапатиме трошечки.
1: Слухай, а ти знаєте, як не промокнуть від дощу?
2: Як?
1: Треба сміятися від дощі. Отак, дощ, я тебе не боюся.
2: Мені здається, що ти на щось натякаєш.
1: Натякаю, звісно, що наша улюблена рубрика «Є прикол», де ми з вами будемо обмінюватись жартами, а наші слухачі визначати, хто з нас смішніший.
2: І надсилати нам свої приколи.
3: Чекайте, так це ж вже за кілька хвилин.
2: За кілька хвилин.
1: Давайте, готуйте жартики.
0: Шоу на нашому радіо.

0: Є прикол на нашому радіо.
1: Так, стартує наша рубрика «Є прикольчик», де ми обмінюємося жартами, а ви, наші слухачі, визначайте, хто з нас смішніший. Отак от.
2: Ой, а що це? А ви підготувались?
1: Звісно.
3: І що, хто почне?
2: Ну, давайте, Соня хай почне.
1: Давайте Соня хай почне.
3: Да? Да. Ну, добре, давайте. Заходить пацієнт до логопеда. Мона? Не мона, а тлепа.
1: Ой-ой-ой-ой-ой, да.
2: Не мона, а тлепа. Отак.
1: Владик шутку повторив.
2: Не, ну клас, клас.
1: Жираф. Так, хорошо.
2: Давай свою тепер.
1: Давайте, жарт від Дениса. Михайло був настільки жадним, що навіть не користувався соцмережами, бо його лякала кнопка «Поділиться».
2: Блін, ну якщо дійсно є такі люди, то це дійсно смішно.
3: Да.
2: Так, ладно, давайте прикол від Влада.
1: Давай.
2: Ваня, ти пам'ятаєш, що було 20 років тому? Звісно, пам'ятаю. Дурнику, ну ми ж тоді одружилися. Отож би воно, біда не приходить одна.
3: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну щось ти, звісно, на яку ти аудиторію працюєш, Ваня?
2: А, на свою, друзі. Голосуйте. За мене.
1: Ось, ти чого так кричиш? Я аж наушнички тихіше.
2: Ні, ну щоб всім чутно було.
1: Що всі почули, що Владік, голосуйте за всіх.
2: Друзі, ну дійсно, голосуйте, хто кого ви вважаєте найсмішнішим, так... надсилайте нам свої приколи також.
1: Це
2: будемо
1: хорошо.
2: Піднімати одне, одному настрій.
1: А куди ж приколи надсилати?
2: А от на номер Viber
1: або WhatsApp. І кажи, Владік.
2: 067-009-107-9.
3: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
4: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Бажаю морозива цілу країну.
6: Безліч морозива, це було б чарівно.
7: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
5: Все це я спробувати просто повинна.
6: Обирайте Хрещатик. Відбір

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
1: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Шановні друзі, Головне управління розвідки запрошує до співпраці психологів, які вміють не лише слухати, а й чути і допомагати людям. Якщо після розмови з вами людина починає більше вірити у себе і забуває про стрес, ваші навички нам потрібні. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.

0: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
1: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Є прикол на нашому радіо.
1: Ну що, вітаємо нашу королеву. Сьогодні сонечка перемагає со своїм жартом.
2: Прийшла, перемогла. Щас піде і все. Правильно.
1: Куди піде? Залишайся з нами. Ну давай, жартуй ще раз.
3: Значить, Сонін переможний жарт звучить так. Заходить пацієнт до логопеда. Мона? Не Мона, а Тлепа.
2: І довольно
1: сильно. Аж світиться на всі скільки? 32?
3: Ну ні, ну вже не 32, а 28.
1: 28? Буває, да.
3: Ну, без зубів мудрості. Що, Владі?
2: Так, а що ж ти не кажеш, що нам ще слухачі наші прислали
1: кажу,
2: приколи?
1: Кажу. Да? Кажи. А я вже сразу читаю. Яна прислала давай. Жарт. Кума, а як зробити так, щоб банан не чорнів? Засмагайте в плавках.
2: Да, давай, наверное, лучше Марінин прочитаю.
1: Слухай, ти що, це камішек Яни Нагородкіну, Владик,
3: понял? Дуже смішно.
2: Так, нам ще пише Марина.
1: А ну.
3: Любов моя.
2: Вова, а ким працює твоя мама? Вона солістка, а де вона співає? Вона не співає, вона солить капусту, огірки, помідори.
3: Клас.
1: О, да, це, до речі, життєво.
3: Да, а нам, до речі, ще Андрій написав.
1: А ну-ка.
3: Ніколи не розумів, як кіт хлеб чи молоко, до тих пір, поки на кухні не розбив пляшку коньяку.
2: Що, прям з полу, да?
3: Прям з підлоги.
1: А то ти, Владік, не знаєш. Ага. Так, такий, як Владік у нас.
2: Ну що, Соня, голосуй.
3: Мені сподобався жарт Яни, насправді.
1: Яни?
3: Да, мені дуже сподобався.
1: Бачиш, Владік, а ти не шариш.
2: Так це ж Соня сподобався.
1: Давайте, куми, а як зробити так, щоб банан не чорнів? Засмагайте в плавках. Ну це ж літо якраз.
3: Яночка, ми вас вітаємо. Ви сьогодні королева гумору. Класна така літня королева гумору. Ми вас вітаємо.
1: Дві, у нас сьогодні дві да, королеви.
3: До речі, зустрінтесь жіночий тандем.
2: Сонечка на манікюр. Дай,
3: команда жінок перемогла.
2: Йогу!
1: Ну що, а завтра побачимо, може, команда чоловіків переможе.
3: Побачимо.
1: Ну давайте, побачим. До завтра. Цілюлю.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо.
4: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
5: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт «Наше радіо UA». Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
4: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик». Відбірний пломбірний.
6: Реклама.
4: Смачно?
7: Дуже!
4: Це морозиво Хрещатик.
7: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
8: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
6: Реклама.
0: Реклама. На нашому радіо.
9: Філіпс. Універсальний тримор. Серії 9000.
10: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
9: Універсальний тримор Philips серії 9000. Неповторний стиль.
11: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
12: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
13: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
12: Серйозно?
13: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
12: Деталі на amicenergy.com.ua.
4: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво ласунка в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
15: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
16: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Подивіться вже у віконечко, яке ж там чудове сонечко.
3: Ти чого кричиш? Ой, ми тебе чуємо.
2: Ні, ну я радий сонечко, просто що не дощ.
4: Ти в Дені за хліб забираєш.
2: Ну, да. Я заберу, підсижу.
3: Ну, молодець, Саді. Ну, не так професіонально поки що.
2: Послухай вже.
3: Ну, давай.
2: Сьогодні на нас чекає літня спека з дощами по всій країні. Температура підніметься до 23-28 градусів у більшості областей. Але протягом доби прийдуть короткочасні дощі, а місцями навіть грози.
3: Ого.
2: У Києві буде хмарно з проясненнями. Температура повітря в день 27. Ну, і як завжди в Києві дощ.
3: Як завжди, це вже лякає.
4: Нічого не лякає, перестаньте. Нормально, треба, щоб спека перекривалася дощиком. Все класно.
3: А до нас такий поважний пан завітав.
2: А хто ж це?
3: А в нашій студії підполковник Юрій Гаврилишин, позивний Мілан, заступник командира по роботі з особовим складом бригади «Гармаш».
4: За кілька секунд, друзі, дочекайтеся.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: на нашому радіо.
1: Студії нашого радіо підполковник Юрій Гаврилишин, позивний Мілан, заступник командира по роботі з особовим складом бригади «Гармаш». Доброго
2: ранку. Добрий ранок.
1: Як добрий настрій ранок. Ваш поділіться?
2: Прекрасний настрій. Я тільки сьогодні вночі приїхав з Павлограда, тому це прям прекрасно.
1: Розуміємо. Ну, це прекрасно, що у вас такий прекрасний настрій. Ви сьогодні до нас прийшли з важливою інформацією. Давайте почнемо з того, що ми знаємо, що...
3: Про підрозділ.
1: В корпусі «Азов» створено новий підрозділ «Гармаш». Власне, знаємо, що в ньому є щось унікальне. Поділіться, що це, чого це стосується.
2: Отже, після того, як командир корпусу поставив завдання нашому командиру бригади новоспеченому другу Дубку сформувати артилерійську бригаду, перше, що зробив його заступник по роботі особовим складом, каже: друже Дубок, нам треба власна назва, тому що в контексті всіх азовських бригад, Буревій, Червона Калина, Карадах, Любарт, Азов, нам треба так само якась власна назва, і треба прищепити якусь певну традицію, яку потім ми зможемо реалізовувати разом з бійцями. І тому була запропонована назва, власне, «Гармаш». Це відсилка до перших відомих в Україні артилеристів часів Козаччини, які використовували гармати для ефективного враження противника в часи середньовіччя. І наслідуючи традицію українських артилеристів, ми назвали бригаду «Гармаш» і сповідуємо власне традиції за початковані нашими далекими предками.
4: А от скажіть, які шанси потрапити до «Гармаша»? І що для цього потрібно? Бо висока планка у Азова відома всім, по всій країні.
2: Ми говоримо про легальні методи чи напівлегальні методи.
1: А як ви скажете?
3: Розкажіть і такі, і такі.
4: Ви нам цікаві, розкажіть.
2: Ми скажемо, що з огляду на ту суспільно-політичну ситуацію, яка є в державі, найпростіше до бригади потрапити через ТЦК. Коли, до речі, зараз слухачі, які їздять і слухають ваше радіо, їх зупиняють на мобільних блокпостах працівники ТЦК і Національної поліції, і коли у вас в резерв плюсі світиться, перебуває в розшуку неонове удання вчасно, ви одразу працівникам поліції кажете: я хочу 8-му артилерійську бригаду «Гармаш».
1: Мене вже
2: зарекрутували.
3: От прямо зараз, зробіть гучніше.
2: Але якщо ми говоримо про більш легальні методи доходження до бригади, тобто це є номер 4308, це номер рекрут першого корпусу ЗОУ, де вас вже спрямують на службу до бригади, або це є безпосередньо на сайті «Гармаш армії», на сайті бригади заповнити заявку і з повним супроводом рекрутерів дійти на службу до бригади.
3: А які професії можна вибрати у підрозділі, розкажіть?
2: Професії, дивіться, можна почати цю тему з того, що ми можемо говорити, як всі спікери, які я деколи слухаю по радіо, у нас там є бойові спеціальності, нам найбільше бракує піхоти. Плюс артилерійської бригади в тому, що у нас немає піхоти. І навіть коли командиру дуже захочеться якось помножити людину, він все рівно не зможе його відправити в піхоту. Тобто максимум це в номер розрахунку артилерійського озброєння. Але тим не менше, реалізовуючи такий більш людиноцентричний підхід, який я засвоїв ще перебуваючи на посаді начальника рекрутингу першого корпусу АЗОВ, я стараюся максимально вивчити кандидата для того, щоб направити його на більш ефективну спеціальність. Тобто людина може прийти з однією позицією, яку вона бажає, але під час його детального вивчення я можу зробити висновок, що дивись, друже, я можу тобі запропонувати раз, два, три. Я можу запропонувати аналітика, я можу запропонувати там автомобільну службу, я можу запропонувати щось в тилу, я можу запропонувати навіть щось в бойовому підрозділі, тому що людина має лідерські задатки або інші якісь скіли, які необхідні в тому підрозділі.
1: Тобто, нічого собі, це ж важка робота працювати, дізнаватися, скільки взагалі
2: на це
1: часу.
2: Так, на то і є заступник по роботі з особовим складом.
1: Але ж це ж багато часу може йти.
3: Як психолог.
1: Це ж як психолог.
2: Насправді, коли система працює добре, вона може працювати, по-перше, без мене, по-друге, кожен в службі по роботі з особовим складом, він знає своє місце, він знає свою роль, і він знає, на якому етапі він вступає в певну роботу, де треба дослідити кандидата. Для прикладу, навіть коли є бійці, які висловлюють бажання покинути лави бригади по тих чи інших причинах, я спочатку посилаю до них психолога для того, щоб вивчити цих кандидатів, зрозуміти, яка інформація у нас вже на них є, і зрозуміти ті причини, чому у нас іде відтік людей. Тобто важливо розуміти не тільки, чому до нас люди приходять, а й чому від нас люди йдуть. Тому що утримання особового складу – це є одним з так само пріоритетів комплектування розділу.
3: Слухайте, ну тут дуже хочеться спитати, а СЗЧ якось ви берете до себе?
2: Звичайно. І враховуючи, що наша бригада досі не долучена до процедури спрощеної поновлення після СЗЧ, і ми не можемо брати до себе бійців з Збройних сил, все ж ми би не були Азовською бригадою, якщо б ми не знайшли вихід цієї ситуації. І наші юристи, рекрутери, вони займаються тим, щоб поновити військовослужбовців, які в СЗЧ, Збройних сил, через суд. Тобто ми здійснюємо абсолютно повний супровід кандидата, який знаходиться в СЗЧ, бажає поновитися через юридичні процедури, дізнаємося всі необхідні дані для цього, ЄРДР, там, комунікація з колишньою бригадою і так далі. І таким чином потім ставимо бійця до строю, тільки через судове рішення.
4: От ще цікаво, хто командує підрозділом і чому це важливо?
2: Насправді підрозділом командують... Це люди, які прийшли в основному Азовсталь, прийшли полон, були у витоків створення перших азовських підрозділів ще з того далекого батальйону Азов з 2014 року. І на даний момент, здобувши увесь досвід шляхом уже в 12 років, ми змогли реалізувати в цій бригаді. Тобто те управління бригади і командир бригади, яке зараз є, насправді це абсолютно феноменальні люди, які підтримують старі азовські традиції, підходи до управління, і вони реалізовуються в тому, що азовські традиції, підходи до управління, і вони реалізовуються в тому, що особовий склад бригади, м'яко

0: Знай наших. Реклама. На нашому радіо.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
4: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
5: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси Богу.
4: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
7: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Розумієш? Ранковий гороскоп на нашому радіо.
1: Опчик, опчик, опчик. Не болить у мене копчик, бо в кармані гороскопчик.
2: О-хо-хо, понятно, ладно. Так, починаємо з овнів. Це у нас Ірина Білок-Меловін. Фінансові питання краще вирішувати після обіду, коли вдасться спокійно все обдумати.
1: Правильно, пообідали, і там вже все спокійно думати.
2: Обжувати, я б сказав, після обіду.
1: Так, тільці, серед них у нас Василь Вірастюк, Арсен Мірзаян.
2: Так.
1: В особистому житті можливий приємний сюрприз або щира розмова.
2: Так, тельці, це ж Владик, ти ж теж телець, да?
1: Не розумію, про що ти.
3: Зараз була ми у тебе? З тобою поговоримо.
1: Не знаю, про що ви. Ребята, давайте
2: такий
1: далі.
2: Сюрприз тобі.
3: Зараз ми тобі неприємно влаштуємо. Близнюки, серед них Тарас Тополя і Альона Альона.
2: Так.
3: Вже в першій половині дня ви дізнаєтесь інформацію, яка стане корисною для роботи.
1: Оп, зарплата на картку прийшла.
2: Корисна
1: така.
2: Ну що тут, робота? Ой, ладно, давайте раки. Почнемо шоу тут. Сергій Притула, Дантес. Хтось із близьких потребуватиме вашої підтримки, хоча спочатку цього навіть не покаже.
3: А ви не чекайте, щоб вам хтось щось показав. Бо можуть показати таке, що потім...
1: О, сидить хтось думав, так це... сумно, підійшли,
2: допомогли. Ні, диван почнуть нести, а ви будете дивитися, та, і він оце оте...
3: А ви зробіть вигляд, що ви не бачите.
2: Не бачите, от
1: так.
2: І все.
1: Леви, це у нас Наталя Могилевська, Даша Астафєва.
2: Так.
1: У творчості варто сміливо висловлювати свої ідеї, адже вони можуть отримати компліменти.
2: Сміливо висловлювати свої ідеї.
3: Ну, ми поняли.
2: От тобі комплімент, Владі. Хоч ти і не Лев, Льова наш.
1: Подивимось, що у тебе.
3: Діви, це якраз Денис Йоксден, Джамала. У стосунках із близькими варто бути трошки терплячішими та не критикувати через дрібниці. А ну скажи, Денис, ти часто Аню критикуєш?
2: Ну, виходить, да.
3: За що?
2: От берусь, за що?
3: Да.
2: Та не знаю, ну це ще ж таки. Я просто... Вона завжди рішує противний просто.
3: А,
2: все,
3: а чого?
2: Все мені не так.
3: А, ти все критикуєш, ясно.
2: Ну, тут, да.
1: А я в це повірю.
2: Все, каюсь. Терези, серед них Дар'я Білодід, Джері Хейл. У першій половині дня може з'явитись цікава пропозиція, пов'язана з особистими планами.
3: Не переживайте, наступна і друга половина дня, і все, нічого, ніяких пропозицій
1: хтось
3: не буде.
1: Хтось скаже, о, так, що переживати.
2: Капець.
1: А особисті плани як будувати
2: сьогодні? Молодці, оце ви дали.
3: Як?
1: Так, скорпіони, це у нас Парфенюк, Ярмак. Якщо ви відчуєте втому, дозвольте собі зробити паузу
3: і
1: сьогодні.
3: І з'їсти щось смачненьке.
2: О,
1: о
2: да.
1: Соня вже все на обід.
2: А калорії порахувати, ребята.
3: А Соня – це стрілець. А стрільців у нас що сьогодні? Серед них, між іншим, Іван Люленов ще.
2: Так.
3: З'явиться можливість зайнятися справою, яка давно викликала у вас інтерес.
1: А ну, яка справа в тебе?
3: Оте, оте просеко на столі в мене такий інтерес викликає.
2: А де? Я не бачу, кстати.
3: А це дома. Це не тут.
2: На іншому.
1: Воно вже все в Соні.
2: Козероги, серед них Злата Огнєвіч, Христина Соловій. В особистому житті день сприятиме розмовам, які допоможуть краще зрозуміти бажання коханої людини.
1: О, інколи так важко зрозуміти, взагалі нічого не розуміти.
3: Для цього людям треба говорити, Владі.
1: Може, тому я і сам,
2: треба бути закоханим для початку.
3: О, я не п'яна, я просто закохана.
1: Ні, дякую. Так, Водолії. А це у нас Тіна Кароль. Тіна, послухайте, ну Водолії.
2: Ну давай.
1: Водолії, це у нас Тіна Кароль, Жан Білянюк. День буде особливо сприятливим для вашої творчості, а також для нестандартних рішень.
2: Супер, нема що додати. Це хороший день у Водолії.
1: А от я вважаю, що завжди треба нестандартні рішення. Бо по стандарту йти, це, знаєте, як у всіх.
2: А чого ж ти, у тебе зачіска стандартна?
1: Нестандартна.
2: Нестандартна.
3: Ой, все, все, хватить, хватить. Риби, риби, це у нас Юрій Андрухович і співачка Скайлер. Цей день стане можливістю краще зрозуміти свої бажання.
2: А що ж бажати?
1: А я бажаю гороскоп для
2: всіх. Ввечері знайдіть можливість відпочити в спокійній атмосфері.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо. Відчиняємо гараж. У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua. Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня. На території Блокбастер Молл. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Древо та інші. Платіжна картка фестивалю Мастеркард. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
4: Поїхати б зараз до моря.
0: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
5: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна Скернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня «Активна країна Скернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
6: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Нарешті прийшов день, який ми можемо з вами, хлопці, відсвяткувати офіційно. Так. День хаосу і безладу сьогодні.
2: До речі, все структуровано.
1: А знаєте, що цей день закликає зробити? Хоча б на один день відпустити контроль, не засмучуватись, якщо плани йдуть шкереберт, і дозволити собі трошки побути в хаосі, знімаючи стрес від постійного планування.
3: Я такими танцями займаюся.
2: Я записую собі слово шкереберт і буду пісню думати з нього.
1: А я, до речі, сьогодні ще день нудистів. Знаєте, хто такий
2: нудист? А чому це не святкує? Чому якийсь будемо шкереберт святкувати?
1: Так, а ви подивіться, хто голенький прийшов в студію. Вже святкуєш, да, зрання?
2: А ти не холодна, не замерзла?
4: Ні, там, до речі, дуже комфортно.
1: А в тебе, до речі, така фігура красива, Тань.
4: Ух ти. Починається.
1: Ні, ну серйозно.
3: Все, знімаю шорти.
4: Нащо ви мене стидите в ефірі?
1: Ми не стидимо, ми хочемо просто, щоб наші слухачі зайшли в інстаграм нашого радіо, щоб побачили. Чому ти там ходиш, Танечко?
4: А, на здоров'я, заходьте, підписуйтесь, ставте лайки.
1: Таня, в тебе листечко відлупилося, будь ласка.
4: Я зараз приліплю назад.
2: Так. Ну, я так поняв, ми тут з Владіком зайві вже.
3: Так, давай, навірно, мабуть, підемо, пообідаємо.
1: Ну все, друзі, лишаємо Таню тут зі слухачами, нехай вони думають про Танечко, про листечко, про гарну музику.
3: Ну, а ми почуємо вже завтра о 8 ранку, друзі.
2: Ну, а я вам скажу, ці люлю.
0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про негоду. Сильна злива накрила Львів. Деякі вулиці перетворилися на річки. Блискавка влучила у львівську телевежу. Синоптики ж застерігають. Сьогодні усю країну охопить грозовий фронт. Спершу західні та центральні регіони, а вдень пошириться по всій території країни. Тепер про наш шлях до Європейського Союзу. ЄС відкрив шостий кластер для України. У ньому йдеться про спільну політику безпеки та оборони, торгівлю, гуманітарну допомогу та співпрацю у сфері розвитку, наближення України до сильної зовнішньої та безпекової політики ЄС. Місяць тому Європейський Союз офіційно відкрив для України перший переговорний кластер – основи. Далі про транспорт у столиці. У Києві від завтра проїзд у метро, автобусах, трамваях, тролейбусах і фунікулері коштуватиме 30 гривень. Якщо купувати поїздки наперед у застосунку «Київ-Цифровий», ціна буде нижчою – від 28 гривень 90 копійок за 10 поїздок до 25 гривень за одну при купівлі 50. Тепер про підтримку. Надзвичайники отримали 25 навчальних комплектів для підготовки інструкторів із тактичної медицини. Усе за підтримки програми розвитку ООН та уряду Нідерландів. Навчальне обладнання найближчим часом доставлять у регіональні підрозділи для тренінгів особового складу. І наостанок про дитяче Євробачення. Суспільний мовник отримав рекордні понад 640 заявок на участь у національному відборі. Вони надійшли не лише з України, а й з 9 інших країн, зокрема Німеччини, Ірландії, Фінляндії та Великої Британії. До 26 липня оберуть лонглісти з 15 учасників, які змагатимуться у живих прослуховуваннях. Фінал нацвідбору у вересні. Дитяче Євробачення пройде на Мальті 24 жовтня. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
1: Наше радио.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
3: Coca-Cola, Coca-Cola. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
6: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
1: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: У вівторок, 14 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі короткочасні опади. Температура повітря у межах 23-28 із позначкою плюс. У центрі теж дощитиме 25-28 тепла. У східних областях хмарно, короткочасні дощі плюс 27. На півдні та в Криму волого, температурний максимум 26 тепла. У Києві у вівторок, 14 липня, хмарно з проясненнями. Можливий невеликий дощ. Температура повітря у межах 25-27 тепла.
0: Реклама на нашому радіо.
2: OTP Bank реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Метро запрошує у світ шурнів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на метро.ua.
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Дізнайся більше за номером 1519.
4: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
5: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми – передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
6: Реклама.

слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Друзі, це була романтична, прекрасна кола в ефірі нашого радіо із піснею «Чи разом?». Так от, я дуже сподіваюся, що ви маєте можливість бути разом зі своєю другою половинкою. І знову ж таки, вас не розділяє ні телефон, ні відстані. Ну, а якщо вийшло і так, то, друзі, пам'ятайте, що нехай той самий телефон, нехай ті самі повідомлення, дзвінки стануть для вас рушійною силою для того, щоб зберігати своє кохання і бути разом з вашою другою половинкою навіть на відстані. І тому, друзі, давайте один одного підтримувати, щоб там в житті не було, і, звичайно, друзі, триматися разом. Тож сьогодні, знову ж таки, в цей вівторок ми будемо з вами разом, традиційно. Мене звати Таня Малініна, як завжди буду з вами до кінця цього робочого дня, до 18-ї, будемо з вами спілкуватися, слухати найкращу українську музику, ну і, звичайно, говорити. Говорити не тільки про український шоу-бізнес, а й загалом, що стається в Україні. Слухати найкращу українську музику, ну і, звичайно, говорити. Говорити не тільки про український шоу-бізнес, а й загалом, що стається в Україні та світі, тож майже щогодинні.

0: Голіта або спробуй усі. Морозиво-хрещатик. Відбірний, пломбірний. Це була реклама, друзі. Ну, а ми з вами почуємось буквально за три пісні і обговоримо сьогоднішній день, 14 липня, який можна знайти собі привід для гарного настрою, кого привітати, я вам все обов'язково розкажу, тож будьте разом зі мною.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
3: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
1: Реклама на нашому радіо.
4: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Знай наших.

0: Друзі, це була неймовірна Еміра з роботою «Розбуди мене поцілунками». Ну і, до речі, нагадаю, що це новий голос української музики, і ми цю пісню презентували тут, в ефірі нашого радіо, разом з нею, і ще й поспілкувалися. Та й більше того, Еміра цю пісню виконувала на нашому випускному, який був, ну, давайте так, вже давненько, але спогади про нього теплі, прекрасні у нас з вами все ще залишилися. І дякую всім тим, хто розділив з нами це свято. Але 11:50 на студійному годиннику, і давайте традиційно з вами поговоримо про сьогоднішній день, що можна відзначити, кого привітати, зараз вам все розкажу. Отже, сьогодні, друзі, нам це трішечки далеко, але все-таки день обізнаності про акул. Пам'ятаєте, друзі, що вони можуть бути як небезпечні, так і дуже інколи дружелюбні. Тому нам треба з вами знати трішечки про них, тому що це прекрасні савці, скоріше за все, які, все-таки, знаєте, урізноманітнюють наш з вами прекрасний водний світ. Ну і також давайте не забувати, друзі, що сьогодні Міжнародний день альтернатив сміттєспалюванню. І всім дуже рекомендую бути все-таки і обізнаними, і бути, знаєте, такими людьми, які дуже про наше навколишнє середовище турбуються. Тому не забувайте сортувати сміття. Якщо вам і здається навіть, що це та, наше його робити, ні, друзі, пам'ятайте, сортування сміття це завжди приводить до очищення навколишнього середовища. Тому давайте будемо такими, знаєте, відповідальними громадянами. Ну і також дуже хочеться з вами поговорити про сьогоднішній день, що він нам віщує. Отже, якщо у вас, так само, як і за вікном студії нашого радіо, зараз сухо і ясно, то це до довгої та теплої осені. А якщо сьогодні буде дощ, то негода триватиме ще тиждень, а осінь буде холодною. Тож будемо сподіватися, що погода буде прекрасною, і літо, і осінь у нас з вами будуть теплі та сонячні. Але побачимо, так би мовити, як кажуть, час покаже. Поки що до кінця цієї години я знаю точно, що буде Макс Барських та Юлія Туманська. А мене звати Таня Малініна. Як завжди, чекатиму вас тут в ефірі вже в наступній годині, тож до зустрічі після 12-ї.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: наше радіо.
1: Цей мужчина тільки мій.
0: Знай наших.
2: Ти не забудь, всі квіти лиш до нас цвітуть.
0: Наше радіо.
3: Ой, що це коїться, ой, що це коїться, ой, зацвіла шовковиця на околицях.
0: Наше радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай наших.
5: Наше.

0: Морозиво-Хрещатик. Відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
1: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт «Наше радіо UA». Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
0: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
2: Реклама.
0: Смачно?
3: Дуже!
0: Це «Морозиво-Хрещатик».
3: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» щодня я готова. «Морозиво-Хрещатик». Підбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
2: Реклама.
5: Реклама. На нашому радіо.
6: «Філіпс» – універсальний тримор серії 9000.
5: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від «Філіпс».
6: Універсальне.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Це днюха. Нам Форева 25. Святкуй з Citrus та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
2: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух,
3: країна тримає ритм.
4: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
4: Деталі на «Укрнафта.com».
5: З кайфом я футбол включив,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: Акційний код із пачки ввів,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: В розіграші переміг,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: Хочу виграти мільйон,
6: з Лейс смакуємо футбол.
7: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.

0: впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
1: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламу пічного перед затруднення ознайомитися з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Алло! Ну що, як пройшло?
4: Здається, це любов.
5: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
6: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
7: Наше радіо.
6: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У вівторок, 14 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі короткочасні опади. Температура повітря у межах 23-28 із позначкою плюс. У центрі теж дощитиме 25-28 тепла. У східних областях хмарно. Короткочасні дощі плюс 27. На півдні та в Криму вологу. Температурний максимум 26 тепла. У Києві у вівторок, 14 липня, хмарно з проясненнями. Можливо, і невеликий дощ. Температура повітря у межах 25-27 тепла.
2: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
3: Представляє, літо звучить так.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Реклама на нашому радіо.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Київстар. Ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
1: Доклада інформація про мову надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
2: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
3: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
2: Серйозно?
3: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
2: Деталі на amikenergy.com.ua.
4: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
5: Які кондиціонери ви знаєте?
6: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮ 61-13-02 від 12.06.2017.
10: Реклама. Знай наших.

0: реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
3: Морозиво ріжок.
2: О, це йде.
3: Хочу холодне.
2: Морозиво ріжок.
3: Солоденьке.
2: О, це йде.
3: Та не у роті.
2: Морозиво ріжок.
1: Їсти, їсти,
2: на око.
3: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.
4: Наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наше.

я з тобою крізь життя, а хочеш твої лагідні вуста, я вічно цілуватиму нестримно, а хочеш твої лагідні.

0: Друзі, це були Олена Тополя та Діброва з роботою «Хочеш». І дійсно, ми багато чого хочемо поговорити про життя Олени Тополі, тому що, знаєте, мені здається, що вона зараз розквітла, що зараз черговий прайм співачки є вже прямо зараз. Ми маємо можливість за ним спостерігати. Ну, слухайте, виглядає вона фантастично, колір волосся їй дуже пасує. І загалом, давайте все-таки обговоримо про те, що вона продовжує давати інтерв'ю і розказує, що вона багато чого собі не дозволяла конкретно у шлюбі. От, і цей період вже її життя пройшов, але вона каже, що ти маєш право створювати те, що хочеш бачити у своєму житті, і працювати над цим, зростати духовно, розвиватися, ставати людиною більш тонкого відчуття, вибудовувати свої кордони. Тому що інколи, знаєте, за буденними справами ми загалом з вами забуваємо про себе, забуваємо про власні бажання, забуваємо про те, що ми хочемо. Знову ж таки, Олена Тополя – це одна із тих зірок, яка закликає повертатися до себе, повертатися до своїх бажань, до тих своїх, знаєте, коренів, про які, мені здається, ми з вами забуваємо. Тому, друзі, сьогоднішній день, я думаю, найкращий час для того, щоб почати щось у своєму житті змінювати і повертатися до своїх бажань, про які ви навіть забули. А чого саме зараз? Тому що маємо цінувати з вами абсолютно кожний момент і насолоджуватися тим самим кожним моментом. Тож давайте так і робити. Муаяд, твій яд, Монатік, вітамін Д, все це буде в ефірі нашого радіо до нашої наступної зустрічі. Ну, а потім почуємось, і попереду, я нагадаю, у нас з вами обідня перерва. Тож, до зустрічі, друзі, буквально за ці дві музичні роботи.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері – гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
4: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
5: Деталі та умови на «Паралель.ua».
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
8: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна Скернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна Скернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
1: Реклама на нашому радіо.
9: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

просили, скажі, там на милість. Сестриці, братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Ну ще трішки.
1: Друзі, це був Монатік з роботою «Вітамін Д» в ефірі нашого радіо. І це чудова пісня, яка може стати, наприклад, саундтреком до нашої обідньої перерви, яка вже буде розпочинатися зовсім скоро. Загалом, як і традиційно, я вже нагадаю, друзі, що навіть після 13-ї і до 18-ї весь день буду з вами я, Таня Малініна. Ми будемо спілкуватися, будемо слухати найкращу українську музику, ну і, звичайно, спілкуватися, як же без цього. Тому давайте продовжувати. Загалом, «Вітамін Д» ми також маємо можливість отримати, тому що на вулиці зараз хотіла сказати сонячно, але от буквально секунду тому, в принципі, хмара закрила сонце і його зараз немає, але я дуже сподіваюся, що наступна година буде сонячною і ви проведете класно час, наприклад, на свіжому повітрі, тому що інколи треба відійти від буденних справ і просто присвятити годину собі. Тож, зробіть це обов'язково. Ну і до кінця цієї години бумбокс з роботою залишається Гросу Мірай, все це буде в ефірі нашого радіо. Ну а я після 13-ї чекатиму вас тут, тож, друзі, бажаю вам смачної, класної обідньої перерви і до зустрічі після 13-ї.
2: Реклама на нашому радіо.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Поїхати б зараз до моря.
2: Іноді море ближче, ніж здається. Чорна морка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
3: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня. На території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Древо та інші. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
4: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
4: Ти слухаєш. Наше радіо.
6: Наше радіо.
4: Знай наших.

наше радіо. Знай наших.

0: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
1: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт «Наше радіо UA». Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
0: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик» – відбірний пломбірний.
2: Реклама.
0: Смачно?
3: Дуже!
0: Це морозиво «Хрещатик».
3: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» ще дня я готова. Морозиво «Хрещатик». Відбірний пломбірний.
4: У, я так «Хрещатик» люблю.
2: Реклама.
5: Реклама. На нашому радіо.
6: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
7: Коти до подарунків на UPG. Призи у застосунку за літри тобі. Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
8: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
9: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод, що не пече.
10: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
12: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
11: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
5: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
5: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Напевно, все це і є любов. Моя найкраща з усіх доріг. І не зупинюся.

0: Погода на нашому радіо.
1: У середу, 15 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі похмарить дощ. 22-27 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями. Невеликі дощі. 24-27 тепла. У східних областях короткочасні опади. Температура повітря у межах 24-26 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Дощитиме. Прогріється до плюс 28. У Києві у середу, 15 липня, похмарить, короткочасні опади, плюс 28.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
3: Хто вам порадив кондиціонер?
4: Та сусід.
3: І що він сказав?
4: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
7: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
0: Реклама. Наше радіо.

0: друзі, чудова і неймовірна робота була тільки що в ефірі нашого радіо від Макса Барських. «Кольє», саме так вона називається. І скажу вам про те, що ця пісня вийшла зовсім недавно, але вже підкорює нас безпосередньо своїм звучанням, і воно просто фантастичне. Я думаю, що вам також подобається, ну, принаймні, сподіваюся. До речі, цю пісню також наживо, безпосередньо, можна почути на концертах Макса Барських. Open Air Fest його продовжується, і там, до речі, додаються ще міста, тож, якщо ви не були або ще хотіли б відвідати, то, будь ласка, зробіть це. Для цього у вас є дуже багато ще часу. Ну, принаймні, я сподіваюся. Ну, і цю пісню він також на цих концертах виконує наживо, і звучить вона, ну, просто фантастично, неймовірно. Мені, принаймні, дуже подобалося. Але давайте з вами і далі продовжувати, тому що обідня перерва у нас з вами також в самому розпалі, і я дуже сподіваюся, що вона у вас проходить просто фантастично. Тож, на правах реклами ще й додам чогось фантастичного, інформацію. Літо – час, коли морозива хочеться завжди і реально багато. Не відмовляйте собі у прохолодній насолоді, а просто потіште себе улюбленим десертом ескімо каштан у формі сталією і у білій кондитерській глазурі. Смак морозива ескімо каштан на паличці, кокос мигдаль вам точно сподобається. Такий ніжний, такий горіховий, такий солодкий. Ви маєте спробувати. Каштан у формі сталією, солодка форма ескімо. Це була реклама, ну а ми давайте з вами вже традиційно за три пісні почуємось. Далі пропоную послухати Ламу, Максима Бородіна та Нікіту Кісільова. Тож приємного прослуховування вам, друзі, і хорошого продовження обідньої перерви.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
4: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
1: Реклама.
4: Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
1: Реклама. На нашому

0: друзі, це був Нікіта Кісельов з роботою «Біт Тримбіт» в ефірі нашого радіо. І під такий біт давайте розпочинати другу половину робочого дня. Власне, буде вона за 10 хвилин, друзі. І дуже хочеться, щоб саме друга половина робочого дня у вас промайнула якомога швидше, і ви вже мали можливість насолоджуватися прекрасним літнім вечором. Ну, у компанії, якій вам подобається. Загалом пам'ятайте, що ви можете її провести і з рідними, і з коханими, і з близькими. І загалом просто навіть наодинці, чого би ні. Літні вечори, вони теплі, прекрасні. Тому, друзі, вже плануйте свій вечір, але, звичайно, ми продовжуємо з вами працювати на перемогу. До кінця цієї години Віталій Козловський, Олександр Пономарьов. Все це буде в ефірі нашого радіо. Ну, а вже після 14-ї вас тут в ефірі чекатиму я, Таня Малініна. Тож, друзі, до зустрічі після 14-ї, і я бажаю вам вдалого, прекрасного продовження робочого дня.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Поїхати б зараз до моря.
2: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
3: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
3: Наше радіо.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозиво каштан, солодка форма ескімо.
2: Реклама на нашому радіо.

0: Кажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: Київ Стар, ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київ Стар».
2: Доклада інформація про мову надання електронних комунікаційних послуг «Прав Київ Стар» на сайті «Київстар.ua».
3: Ось і банк реклама.
4: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від Оцепі Банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів Оцепі Банк. Деталі на сайті банку.
5: А це діє до 17 серпня 26 року.
6: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, смакуємо футбол!
7: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
8: Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламу пічного перед застосування ознаків без інструкції та продовжити ліка.
2: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Дізнайся більше за номером 1519.
3: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.
5: Так чи не так, брехав тобі, що зараз.

це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді. Це все вже десь було з кимось.

0: Погода на нашому радіо.
1: У середу, 15 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі похмарить дощ. 22-27 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями. Невеликі дощі. 24-27 тепла. У східних областях короткочасні опади. Температура повітря у межах 24-26 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Дощитиме. Прогріється до плюс 28. У Києві у середу, 15 липня, похмарить, короткочасні опади, плюс 28.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив все світ почуттів.
3: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
4: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
3: Серйозно?
4: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
3: Деталі на amikenergy.com.ua.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Хочеш класний результат? Роби дію!

0: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух.
2: Країна тримає ритм.
3: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
3: Деталі на «Укрнафта.com».
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Метро запрошує у світ шуршнів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Fine Life, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на метро.ua.
6: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. «Таліон» – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
8: Реклама.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: міні-хот-доги. О, їсти, це іде.
3: Міні-сосиска.
2: Міні-ті. Зручно їсти, в дорозі. Міні-хот-доги.
1: Їсти, їсти,
2: на око. О, це іде. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.
4: Наше радіо. Знай наших.

0: Друзі, це був Шумей з роботою «Вище хмар» в ефірі нашого радіо. Ну і, звичайно, слухайте, «Вище хмар» можна піднятися, коли ти мрієш, думаєш і про щось своє гадаєш. Тоді, мені здається, це просто прекрасний час. Ну і давайте не забувати, що Шумей активно допомагає безпосередньо нашим військовим. Він кожного разу на своїх сторінках в соцмережах показує, звичайно, це все. Ну і також запрошує на свої концерти, бо їх у нього, ну, достатньо. Давайте так, щоб відвідати і послухати щось, що вам близьке до серденька. Ну і також давайте обговорювати новинки, тому що зовсім недавно, ну як недавно, 2 місяці тому, але для Шумея, повірте, це недавно, бо він зараз рідко тішить нас своїми музичними експіріансами, але він випустив нову роботу, яка називається «Ти занадто красива». Отак от і історія про захоплення, яке межує з одержимістю. Тож послухайте обов'язково, більше того, там є навіть і відео, ви можете його подивитися і зануритися в історію цієї чудової музичної роботи. Ну, а ми давайте не затримуватися і рухатись далі, бо зовсім скоро наша наступна зустріч буде, але буквально за 3 музичні роботи. Далі «Позитив», «Океан Ельзи» та Альона Маргалієва. Ну, а потім ми з вами почуємось і поговоримо, тож будьте разом зі мною.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курицею.
2: Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита.

0: Друзі, Альона Маргалієва з роботою «Фанат» була в ефірі нашого радіо. І це неймовірна хітмейкерка, яка, мені здається, зараз на піку своєї сольної кар'єри і продовжує випускати свої прекрасні пісні. Ми продовжуємо їх слухати, насолоджуватися ними. Ну і, звичайно, друзі, продовжуємо переглядати кліпи співачки, тому що вони, знаєте, кожен кліп як окрема історія. І у кожного виконавця кожен кліп як окрема історія під ту чи іншу пісню. Але, звичайно, ще й приправлений відеоряд таким хітом. Ну, це вже просто фантастика. Тому, друзі, переглядаємо відеороботи, бо наші артисти стараються для того, ну і продовжуємо слухати найкращу українську музику. Загалом також і нагадаю про те, що о 15:00 не пропустіть, будь ласка, черговий випуск новин, аби знати, що відбувається в Україні і світі, тож тримаємо руку на пульсі. Ну і, звичайно, почуємось з вами вже в наступній годині, тож я бажаю вам прекрасного часу проводження разом зі мною в ефірі нашого радіо і до зустрічі після 15:00.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук. Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна з Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна з Кернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

знай наших. Наше радіо. Знай наших.

0: радіо. Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. По селищу Слатине на Харківщині кабом поцілили росіяни. Одна людина загинула, іншу поранено. Зранку окупанти атакували непрацююче підприємство у Чугуєві. Одна людина загинула і ще одну травмовано у Таврійському на Запоріжжі. Ворог там дроном поцілив по авто. А у Сумах понівечив багатоповерхівку. Далі про підтримку. Більше як 230 тисяч родин, чиє житло пошкоджене або втрачене через війну, отримали компенсації за державною програмою «Є-відновлення». А загальна сума виплаченого наближається до 120 мільярдів гривень. Сам проєкт запустили більше як 3 роки тому. Втілити у життя його допомагають європейські партнери. Тепер про безпеку в мережі. Більшість українців не почувають себе захищеними від небезпечного контенту. Компанія Active Group провела соціологічне дослідження і з'ясувала, за останній рік 58% українців натрапляли в інтернеті на дезінформацію. Трохи менше респондентів стикалися із шахрайством і фішингом, а майже 46% бачили мову ворожнечі. Водночас більше як 56% опитаних сказали, що готові підтримати правила видалення незаконного та терористичного контенту відповідно до європейських стандартів. Далі про наших землеробів. Уже намолотили понад 3 мільйона тонн зерна нового врожаю. Пройшли більше як 700 тисяч гектарів, а це 6% від запланованих площ. Ранні зернові та зернобобові збирають в усіх регіонах. І наостанок. Терапевтичний сад на ВДНГ у столиці може отримати Європейську архітектурну премію. Увійшов до короткого листа нагороди. Локацію у Києві відкрили торік як простір для відновлення ветеранів та ветеранок і всіх, кому потрібна підтримка. Переможця нагороди оголосять у Барселоні у жовтні.
0: Наше радіо.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Смачно?
3: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
1: Квас Старокиївський. Наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський. Сила первинного смаку.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.

0: Мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
4: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
6: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
8: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: У середу, 15 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі похмарить дощ. 22-27 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями. Невеликі дощі. 24-27 тепла. У східних областях короткочасні опади. Температура повітря у межах 24-26 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Дощитиме. Прогріється до плюс 28. У Києві у середу, 15 липня, похмарить, короткочасні опади, плюс 28.
2: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
3: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт «Наше радіо UA». Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
2: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик». Відбірний пломбірний.
4: Реклама.
2: Смачно?
5: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
6: У, я так Хрещатик люблю.
4: Реклама.
0: Реклама. На нашому радіо.
7: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz G-Elite GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz UA. Час обирати найкраще.
8: Philips. Універсальний тримор.
9: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкращі рішення від Philips.
8: Універсальний тримор Philips серії 9000. Неповторний стиль.
10: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули які по 400 мг, РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг, РПЮ 63-13-02-02 від 12.06.2019.

0: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Алло! Ну що, як пройшло?
2: Здається, це любов.
3: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
4: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: друзі, це були тільки що гурт «Калуш», «Калузькі вечорниці» з вами послухали. І знову ж таки цю чудову роботу ми з вами згадали. Тому що вона вийшла вже давненько, але слухайте, і досі мені здається, що ця пісня закликає нас з вами увечері, можливо, і вийти на вечорниці, наскільки це можливо у вівторок. Ну, а чого би ні. Ну і, до речі, друзі, давайте і далі не затримуватися, а робити все, щоб сьогоднішній день у нас з вами був успішний, класний. Але перед тим, я ще вам нагадаю, друзі, обов'язково не ігноруйте повітряну тривогу. Буквально хвилин 20 тому вона лунала в Києві. Знову ж таки, вона ще тримається в частині Чернігівської, Полтавської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областях. Я вас дуже прошу на неї не нехтувати. Обов'язково спускайтесь до укриття і бережіть себе, своє життя та здоров'я. Ну і, звичайно, друзі, зараз на правах реклами розкажу. Літо – час, коли морозива хочеться завжди і реально багато. Не відмовляйте собі у прохолодній насолоді, а просто потіште себе улюбленим десертом ескімо каштан у формі з талією і у білій кондитерській глазурі. Смак морозива ескімо каштан на палочці, кокос мигдаль вам точно сподобається. Такий ніжний, такий горіховий, такий солодкий. Ви маєте спробувати. Каштан у формі з талією, солодка форма ескімо. Це була реклама, ну а ми давайте з вами не затримуватися. І знову ж таки, і почуємось буквально за три пісні. Далі у нас Йоген з роботою «Бачата», Дідзю і Ольга Цибульська «Чекає цьом» та «Авіатор» і Ігор Потьомка «На різних берегах». Тож приємного вам прослуховування, друзі, і до зустрічі за ці три музичні роботи.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
4: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
5: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: Люсі Йоген з роботою «Бачата» був в ефірі нашого радіо саме тільки що. До речі, цю пісню він також презентував тут, в ефірі нашого радіо. З ним спілкувалися, звичайно, говорили про його таку, знаєте, романтичну роботу, ну і відео є на цю роботу. І, знаєте, було б дивно, якби відео на пісню «Бачата» не містило танцю, власне, «Бачати». Тому у кліпі до цієї роботи ви можете подивитися виконання цього чудового танцю. Ну і, як каже сам артист, це історія про почуття, які виникають раптово і не піддаються контролю. Випадковий погляд швидко перетворюється на пристрасть, а ритм танцю залишає слова зайвими. Тож, я думаю, що вайб передали повністю, абсолютно, в цій роботі. Ну і давайте рухатись далі, тому що наближаємось до 16-ї, і, як завжди, скажу, що о 16-й не пропустіть черговий випуск новин, аби знати, що відбувається в Україні і світі. Обов'язково послухайте. Ну, а до кінця цієї години, як так, з роботою підошви, Христина Соловій і Ірина Білик-Франсуа та Монаті кружать. Все це буде в ефірі нашого радіо. Мене звати Таня Малініна. Як завжди, буду з вами до кінця цього робочого дня до 18-ї, тож почуємось в наступній годині.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Поїхати б зараз до моря.
3: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
3: Наше радіо.
1: Знай наших.
4: Вечір. Горить вогонь. Телефон на беззвучному вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. Ей, слухай.

0: наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про спекотиння. Помалу повертається, уже завтра подекуди припече до 29, а ближче до кінця робочого тижня знову перевалить за 30, попереджають синоптики. Вода, сонцезахисні окуляри, світлий одяг і сієста допоможуть пережити. Сьогодні по всій країні блукають грозові дощі, а температурний максимум – плюс 27. І про безпеку маленьких пацієнтів. В обласній дитячій лікарні Харкова зводять укриття. Сховатися від ударів там зможуть більше як 500 пацієнтів та медиків. У безпечному просторі облаштують діагностичне обладнання та операційні. Паралельно будівельники оновлюють основні споруди медзакладу. До речі, учора у селищі Пісочин на Харківщині відкрили перший в Україні підземний дитячий садок. Тепер про уряд. Верховна Рада відправила у відставку, а разом із ним і прем'єрку Юлію Свириденко. Рішення підтримали 258 народних депутатів. І ще до подій у столиці. У Києво-Печерській лаврі відкрили для паломників дальні печери – одну з найдавніших святинь комплексу. Разом із ближніми вони утворюють унікальну систему рукотворних підземних лабіринтів, у яких у середині 11 століття і зародився Києво-Печерський монастир. Подія була урочистою. Зібралися духовники та посадовці. Освятили на подвір'ї храму і пам'ятний знак гетьманові Івану Мазепі. Він вкладав гроші у розбудову лаври. І наостанок про іноземну відзнаку для нашої літераторки. Українська письменниця Ярина Груша здобула спеціальну нагороду італійської премії Віареджо Репачі за свій роман «Синій альбом». Журі відзначило внесок у поширення української культури в Італії та Європі, а також майстерність письма, що поєднує теми пам'яті, ідентичності та громадської відповідальності.
0: Наше радіо.

0: вами передача «Карпати. Краса і сила». Відкриваємо природні скарби наших гір разом. Партнер проєкту – «Пиво Закарпатське». Навряд чи ви чули про урочище «Довгий Грунь». Грунь на діалекті означає просто пагорб. Але «Довгий Грунь» – найкраща точка для вашого базового табору при огляді Східних Карпат. Розташована вона прямо на Яблуницькому перевалі, що розділяє Івано-Франківську та Закарпатську області. Звідси можна дістатися будь-якої пам'ятки у Східних Карпатах у рамках одноденної автоекскурсії. Від Земброні до Драгобрату, від Косова до Рахова. Ідеальний базовий табір для тих, хто прагне побачити різні Карпати. До Буковеля лише 10 хвилин, буквально поруч з усім та серед природи. Тихі таємниці відпочинку у наших горах у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Реклама на нашому радіо.

0: передаємо пас від нас.
1: Хлопці, головне управління розвідки запрошує мужніх, відповідальних та фізично витривалих чоловіків долучатися до команди справжніх професіоналів. Якщо ви сильні духом, дисципліновані та готові працювати на результат, саме час проявити себе у бойових підрозділах ГУР. Час нести ворогу сповна заслужену смерть. Не боріться і мерщі, заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
2: Реклама. Наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У середу, 15 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі похмарить дощ. 22-27 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями. Невеликі дощі. 24-27 тепла. У східних областях короткочасні опади. Температура повітря у межах 24-26 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Дощитиме. Прогріється до плюс 28. У Києві у середу, 15 липня, похмарить, короткочасні опади, плюс 28.
2: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
3: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт «Наше радіо UA». Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
2: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик». Відбірний пломбірний.
4: Реклама.
2: Смачно?
5: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
4: Реклама.
0: Реклама. На нашому радіо.
7: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
8: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
9: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй «Цитрус» та купуй смартфон Realme 15 T5G за ціною всього 11 999 гривень. «Цитрус». Відрізнятись дозволено. Деталі на «Цитрус.UA».
10: «Метро» запрошує у світ «Шурждніф». Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів «Зева», «Диво», «Файн Лайф», «Рута» та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на «Метро.UA».
11: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
0: Реклама. Наш

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти.
2: Добре поїсти.
3: О, це іде.
2: Качина ніжка, конфі,
3: борщ
2: і салатик.
3: Їсти.
2: О, це іде.
1: Котлетка, пюрешка.
2: Їсти. Добре поїсти.
1: Їсти
3: на око.
2: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.
4: Наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: друзі, гурт «Антитіла» з роботою вдома в ефірі нашого радіо був тільки що. І давайте скажу вам про те, що додому ще нам з вами трішечки далеченько, тому що тільки 16:38 на студійному годиннику. Але дуже хочеться, друзі, щоб вже ми про той дім думали, що у нас там, хто нас чекає. І загалом, там, можливо, чотирилапі, можливо, любі, кохані, близькі. Всіляке буває. Але, друзі, пам'ятайте, що дійсно краще, як вдома, мені здається, що не буває ніде. Тому давайте і далі з вами насолоджуватися такими прекрасними піснями. Звичайно, скажу вам про те, що саме вдома, так називався концерт гурту «Антитіла», великий концерт, який вони давали. Також скажу вам про те, що ця пісня саме вдома назбирала більш ніж 16 мільйонів переглядів у Ютубі, тому що там і кліп такий, знаєте, щемливий, і пісня дуже класна. Тому давайте на такій хвилі про думки, про дім рухатись далі. І далі пропоную нам послухати Артема Пивоварова і Quest Pistols з роботою «Очі», Діброва з роботою «Тону в очах». Про очі будемо, власне, сьогодні слухати. І «Лама, мені так треба». Тож, друзі, приємного вам прослуховування і до зустрічі буквально за ці три музичні роботи.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
1: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: радіо. Знай наших.
1: Тону в очах бездонних твоїх. Я знаю, напевно, не зможу без них.

0: друзі, це була Лама з роботою «Мені так треба» в ефірі нашого радіо. Звичайно, ми з вами з такою чудовою піснею продовжуємо робочий день, тим більше, що до його кінця залишилось зовсім трішки часу. Ну, а вівторок наш з вами продовжується. І незалежно від того, чи закінчується робочий день чи ні, пам'ятайте, що у нас то взагалі з вами день не закінчується. І дякувати Богу, що сонечко сідає зараз трішечки пізніше, тож ми маємо можливість ще насолодитися теплими, прекрасними, чудовими літніми вечорами. Тож давайте це робити, ними насолоджуватися. І як я вже й казала, жодного моменту ми з вами не втрачаємо. Беремо від цього літа абсолютно все. Тож, я бажаю вам чудового вечора, але пам'ятайте, що до кінця цього робочого дня буду з вами я, Таня Малініна, тож ми ще годинку точно поспілкуємось. Загалом, нагадаю, о 17:00 не пропустіть, будь ласка, черговий випуск новин, щоб знати, що відбувається в Україні і світі. Ну і почуємось з вами вже після 17:00. А до того часу Ірина Федишин, М'ята та Каста, Мелос, все це буде в ефірі нашого радіо. І до зустрічі, кажу вам, вже після 17:00. Тож, друзі, насолоджуйтесь найкращою українською музикою.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Мистецтво, яке має побачити кожен. Кольори, символи, знаки. Національна легенда України Олександр Дубовик. В Українському домі до 2 серпня.
3: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
1: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш? Ти слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. 8 людей травмовано в Очакові на Миколаївщині внаслідок удару окупантів. Росіяни вгатили по місту із реактивної артилерії. Пошкоджено близько 20 приватних садиб та медзаклад. І ще троє поранених у Херсоні. Ворог там атакував корабельний район. І про стихію. Лісову пожежу у Чорнобильській зоні долають рятувальники. Приборкали на площі гектар. Радіаційний фон у нормі. У зоні відчуження палало наприкінці червня і на початку липня через ворожі дрони. А ось щодо надзвичайної пожежної небезпеки регіонів, де сьогодні існує загроза, небагато. На Житомирщині, Миколаївщині і в тимчасово окупованому Криму. Тепер про підтримку. За розподіл газу жителям пошкоджених чи зруйнованих обстрілами росіян усель платити більше не доведеться. Оплату скасувала Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, схвалила постанову. Мова про ті будівлі, де жити небезпечно. Діяти рішення почне, щойно його опублікують. Далі про видатних українців. У додатку «Дія» обрали 20 історичних персон, чиї інтерактивні портрети прикрасять шкільні простори. Лідери уподобань серед науковців – лікарі Олександр Богомолець та Софія Окуневська-Морачевська, а також картограф Степан Рудницький. Щодо категорії українців, які змінили суспільство і культуру, у першій трійці – поетеса Олена Теліга, єпископ Петро Могила та політик Ігор Юхновський. Першим регіоном, де втілять проєкт, стане Львівщина. І на завершення про Мундіаль. Перший півфінальний матч чемпіонату світу із футболу сьогодні Франція позмагається з Іспанією. Стартовий свисток у 22-й за київським часом. Другий півфінальний поєдинок завтра. На полі зійдуться англійці та чинні володарі титулу – аргентинці.
0: Погода на нашому радіо.
2: У середу, 15 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі похмарить дощ. 22-27 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями. Невеликі дощі. 24-27 тепла. У східних областях короткочасні опади. Температура повітря у межах 24-26 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Дощитиме. Прогріється до плюс 28. У Києві у середу 15 липня похмарить, короткочасні опади плюс 28.
0: Наше радіо.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото». Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Який кондиціонер поставили в офіс?
3: Cooper & Hunter.
2: Чому його?
3: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Деталі на сайті Army.gov.ua.
6: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
7: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068-896-01-77.
8: Реклама. Наше радіо. Знай наших.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі,
2: до подарунків.
1: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: OTP Bank реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.

0: крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Наших.

0: скільки таких історій. Може це ми з тобою? Я сподіваюсь, що не ми. Люди – це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.
1: Наше радіо.
0: Люди – це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиться.

0: реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер. О, це ідея.
3: Хрустка курочка
2: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно
2: в дорозі. Міні-бургери.
1: Їсти,
3: на око.
2: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.
4: Погода на нашому радіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: У середу 15 липня в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі похмарить дощ. 22-27 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями. Невеликі дощі. 24-27 тепла. У східних областях короткочасні опади. Температура повітря у межах 24-26 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Дощитиме. Прогріється до плюс 28. У Києві у середу 15 липня похмарить, короткочасні опади, плюс 28.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
2: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна Скернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна Скернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
3: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
4: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері – гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
2: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
5: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Мистецтво, яке має побачити кожен. Кольори, символи, знаки. Національна легенда України Олександр Дубовик. В Українському домі до 2 серпня.
9: Реклама. На нашому радіо.
10: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
9: Ти слухаєш наше радіо.
11: Наше радіо.
9: Знай наших.

0: наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. Житлові масиви Одеського району атакували росіяни. Загинула літня жінка, чоловіка поранено. Зруйновано 2 житлові будинки, ще 3 пошкоджено. А у Харкові дрон серед дня залетів у квартиру багатоповерхівки. Травмовану людину. І про парламентські рішення маємо одразу низку. Верховна Рада сьогодні відправила у відставку уряд на чолі з Юлією Свириденко. Поки обов'язки прем'єра виконуватиме колишній міністр енергетики Денис Шмигаль. Народні депутати також на 90 днів продовжили воєнний стан та мобілізацію. У правах до решти військових прирівняли колишніх засуджених, що нині на фронті. А ще заснували Орден Європи. У першому читанні підтримали декриміналізацію порнографії. Далі про наших воїнів. Сьогодні уперше долучилися до параду із нагоди дня взяття Бастилії у Парижі. Крокували під синьо-жовтим стягом, а пілоти піднялися у небо на винищувачах «Міраж». Сама подія на Єлисейських полях об'єднала лідерів близько 30 європейських країн. Бастилія – в'язниця, де колись утримували політв'язнів. День взяття – нині головне національне свято Франції. Тепер про вступну кампанію. Абітурієнтам у коледжах та вишах нині готові допомагати фахівці спеціальних центрів. Працюють в усіх приймальних комісіях закладів освіти. Допоможуть створити цифровий кабінет, внести заяву в електронному форматі і завантажити додаткові документи. І наостанок. Із підзавалів зруйнованого будинку у Слов'янську на Донеччині воїни з позивним «Ахілес» дістав вцілілу бандуру. Каже, музичний інструмент уламки не пошкодили дивом. Знахідка для воїна стала особистим знаком, адже у школі він навідував уроки бандури. Інструмент передав до ліцею у Рівному, де навчався у дитинстві.
0: Погода на нашому радіо.
2: У середу, 15 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі похмарить дощ. 22-27 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями. Невеликі дощі. 24-27 тепла. У східних областях короткочасні опади. Температура повітря у межах 24-26 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Дощитиме. Прогріється до плюс 28. У Києві у середу, 15 липня, похмарить, короткочасні опади, плюс 28.
0: Наше радіо.

0: реклама на нашому радіо.
1: Філіпс універсальний тримор серії 9000.
2: Один для всього: бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди, рівномірне підстригання волосся, комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
2: З кайфом я футбол включив.
3: Бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційний код із пачки ввів.
3: Бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг.
3: Бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон.
3: З Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Який кондиціонер купили б ще раз?
6: Та той самий, Cooper & Hunter.
5: Настільки хороший?
6: Ага.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
1: Реклама.

0: вести.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ сир м'який 180 грамів преміале філата зі знижкою 41%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Астропрогноз на сьогодні від «Приватбанку». Ваша мрія чекає дії.

0: де. Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
1: Алло! Ну що, як пройшло?
2: Здається, це любов.
3: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army. Реклама. Наше радіо. Знай наших.

0: тобі.
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
3: на
2: їсти.
3: Око.
4: Морозиво ріжок.
3: О, їсти, це йде.
4: Хочу холодне.
3: Морозиво
4: ріжок. Солоденьке.
3: О, це йде.
4: А не у роті.
3: Морозиво ріжок.
2: Їсти, їсти.
3: На око. О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
1: Реклама.
5: Погода на нашому радіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: У середу, 15 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі, на заході та півночі похмарить дощ, 22-27 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями, невеликі дощі, 24-27 тепла. У східних областях короткочасні опади, температура повітря у межах 24-26 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, дощитиме, прогріється до плюс 28. У Києві у середу 15 липня похмарить, короткочасні опади плюс 28.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
3: Hess Burger.
4: За суровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Бумбокс, Монатік, Жадани Собаки, Кургани Агрегат, Кола та інші. Партнер заходу Київстар. На зустріч музиці, вайбу, тобі. Квитки на Атлас Фестиваль.

0: Кількість обмежена. Живий звук.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
1: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
2: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна з Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна з Кернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
3: Поїхати б зараз до моря.
4: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Знай наших.

Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Шановні друзі, сильно любите креслити, паяти мікросхеми та крутити дроти? Тоді Головне управління розвідки дуже зацікавлено у ваших талантах. Запрошуємо технічних спеціалістів, лицарів штангенциркуля, спеціалістів з неможливого у стислі терміни, людей із золотими руками. Панове інженери, нумо, долучайтеся робити смерть загарбникам. ГУР шукає саме вас, технічно обдаровані люди. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа – радіо, яке працює на результат.
3: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. Отак. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
0: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 15 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі, на заході та півночі похмарить дощ, 22-27 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями, невеликі дощі, 24-27 тепла. У східних областях короткочасні опади, температура повітря у межах 24-26 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, дощитиме, прогріється до плюс 28. У Києві у середу, 15 липня, похмарить, короткочасні опади, плюс 28.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: З «Київстар» ви ближче. Навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
3: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
4: Допоки ми є, країна живе.
5: Кохає, працює, будує нове.
4: Допоки ми разом тримаємо рух,
5: країна тримає ритм.
4: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
5: Просто заправся на «Укрнафта».
3: Деталі на «Укрнафта.com».
6: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
1: Реклама.

0: реклама. На нашому радіо
1: є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90 для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності від 2,846,000 гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
2: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
2: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси погуля в той молодий час.
1: Традиційно збираємо накісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на нашому радіо.
3: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: наше радіо. Знай наших.
1: Ти знаєш, ми просто полети.
0: Наше.

Наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Ти слухаєш. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Радіо.
1: Наше Радіо.
2: Наше Радіо.
1: Знай наших.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
3: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
5: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
6: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди, рівномірне підстригання волосся, комфортний догляд за тілом. Найкращі рішення від Philips.
5: Універсальний.

0: Це днюха. Нам Forever 25. Святкуй з Citrus та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на citrus.ua.
1: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
2: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці йти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. Отак. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон. Батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
8: Реклама.
9: Наше радіо.
8: Наше радіо.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
3: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
4: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
3: Серйозно?
4: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
3: Деталі на amicenergy.com.ua.
5: OTP-банк реклама.
6: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP-банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP-банк. Деталі на сайті банку.
7: Акція діє до 17 серпня 26 року.
8: Метро запрошує у світ шурнів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів «Зева», «Диво», «Файн Лайф», «Рута» та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
9: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Гонорофен, ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Норофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Норофен проти різних видів болю.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Норофен Експрес Форте, капсули, які по 400 мг, РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Норофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг, РПЮЄ 63-13-02-02 від 12.06.2017.
0: Реклама. Наш

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Мистецтво, яке має побачити кожен. Кольори, символи, знаки. Національна легенда України Олександр Дубовик. В Українському домі до 2 серпня.
2: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
3: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua – захист щодня.
5: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
5: Ти слухаєш
6: Наше.
5: Наше.
6: Наше
5: радіо.
6: Наше радіо.
5: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
4: Гей, ви музиченьки, заграйте мій чардаш на яси Богу.
3: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
6: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: наше радіо.
1: А там ростут апни, апни, в лісі за буребом, і то так.
0: Знай наших.
2: А зорі на небі, як твої очі, ти білий птах у темній ті ночі.
0: Наше.

Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: З кайфом я футбол включив.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки вів.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон.
2: З Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Увага рекламодавцям. Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
6: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
0: Реклама.

Наше радіо. Знай наших.

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунків.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
3: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
5: Шановні наші медичні працівники, якщо ви вмієте одночасно працювати швидко, спокійно і ще казати людям «не хвилюйтесь» у момент, коли

хвилюються вже всі навколо, то у нас для вас є дуже заманлива пропозиція. Головне управління розвідки запрошує лікарів загальної практики, анестезіологів, хірургів та інших медфахівців, готових допомагати нашим захисникам на передовій і в тилу. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.

0: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
1: Реклама.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

наше радіо. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

наше радіо. Знай наших.

0: «Знай наших».
1: Ти слухаєш «Наше радіо».
2: «Наше радіо».
1: «Знай наших».

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наше.
2: Знай наше.

0: наше радіо.
1: Смарагдов небо чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Знай наших.
2: Тільки би не втратити нам цей зв'язок. Тільки би залишитись такими, як є.
0: Наше радіо.
3: Я сильно закоханий в тебе.
0: Наше радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай наших.
5: Наше.

0: Знай наших.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Ти слухаєш Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай

0: Знай наших.
1: Вечір. Горить вогонь. Телефон на беззвучному вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. Ей, слухай.

0: Знаєш, візьми мене з собою в рюкзак, коли будеш підкоряти всі вершини цього світу.
1: Знай наших.
2: Наше радіо.
3: Наше радіо. Ти слухаєш. Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: наше радіо.
1: Цей мужчина тільки мій. Обережна дівчата, мій найкрасивіший романтичний початок.
0: Знай наших.

Рань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Наше радіо. Знай наших.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

наше радіо. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.
1: Наше радіо.

0: «Знай наших».
1: Наше радіо. Знай наших.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.
1: В моїх кишенях.

Радіо наше. Радіо. Наше радіо. Знай наших.